Dragi naši prijatelji lijepe riječi u svijetu, dobrodošli u novo izdanje Radio Mosta, ovog 4. jula 2026. Na početku emisije donosimo emotivnu poruku selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza nakon završetka historijskog nastupa Zmajeva na svjetskom prvenstvu. Iako smo poraženi od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala, naši Zmajevi su dali sve od sebe i mundijal napuštaju uzdignutog čela. Kako je poručio selektor Barbarez, ove suze poslije utakmice nisu bile suze tuge, već suze radosnice, sreće i ponosa. Bosna i Hercegovina je na ovom svjetskom prvenstvu ostvarila najveći uspjeh u historiji BH nogometa, plasmanom u nokaut fazu takmičenja i pokazala da se naša fudbalska priča nastavlja, zajedno ponosno i srcem za domovinu. Pred nama je mjesec juli, mjesec sjećanja, dostojanstva i zajedništva. U danima kada obilježavamo 31. godišnjicu genocida u Srebrenici, Radio Most ove godine prati aktivnosti naše cijenjene zajednice, čuvajući istinu i kulturu sjećanja za buduće generacije. U današnjoj emisiji donosimo razgovor sa Mirsadom Alemić-Helač, autoricom Srebreničankom i preživjelom svjedokinjom genocida. Govorit ćemo o njenoj knjizi, ličnom iskustvu, značaju čuvanja kulture sjećanja, ali i o brojnim julskim aktivnostima kojima će naša zajednica obilježiti 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. U drugom dijelu emisije razgovorimo

Hvala vam što i ovo subotnje poslijepodne provodite uz Radio Most. U studiju moja malenkost Maida Vugdalić sa kolegom Širazom Biščevićem. Na redu su vijesti iz naše prve domovine Bosne i Hercegovine. Na početku izdvajamo priču koja je obilježila proteklu sedmicu, iako je reprezentacija Bosne i Hercegovine završila svoj nastup na svjetskom prvenstvu porazom od Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi, cijela zemlja ispreča zmajeve s ponosom. Brojni mediji, među njima i Dnevni Avaz na naslovnim stranama, pišu da su zmajevi šampioni mundijala. Ističući da je plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta najveći uspjeh u historiji BH nogometa. Selektor Sergej Barbarez poručio je da su suze nakon utakmice bile suze ponosa, zahvalnosti i sreće, naglasivši da se put ove reprezentacije tek nastavlja. Njegove riječi naišle su na snažne reakcije javnosti, a podrška navijača ne jenjava ni nakon završetka svjetskog prvenstva. Iz Sjedinjenih Američkih Država i dalje stižu reakcije na utakmicu. Posebno se govori o direktnom crvenom kartonu Fularinu Balogunu nakon starta nad Tarikom Muharemovićem. A američki mediji i zvaničnici smatraju da je isključenje bilo prestrogo. U Bosni i Hercegovini sve više pažnje privlači i predstojeća izborna kampanja. Političke stranke predstavljaju svoje kandidate i programe, a očekuje se intenziviranje kampanje tokom narednih sedmica. U međuvremenu iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine upućen je zahtjev za povlačenje prijedloga zakona kojim bi se regulisala upotreba ljiljana uz obrazloženje da zadire u oblast koja je već uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine. Iz financijskog sektora stiže vijest da od 20. jula u Bosni i Hercegovini počinje primjena sistema instant plaćanja, što će omogućiti da elektronske transakcije između banaka budu izvršene gotovo trenutno. Iz svijeta dijaspore izdvajamo zanimljivu posjetu Sarajevu. Gradonačelnik Londona Sadik Khan boravio je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gdje je obišao baš čaršiju i razgovarao o jačanju saradnje između dva grada. A iz sporta još jedna lijepa vijest, košarkaška reprezentacija BiH nastavlja pripreme za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a naredni izazov zmajeva očekuje protiv selekcije Turske. U stručnom štabu vjeruju da ekipa ima kvalitet da nastavi uspješan niz i izbori plasman na veliko takmičenje. Za kraj pogledamo i vremensku prognozu. U narednim danima u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Dnevne temperature u većem dijelu zemlje kreteće se između 30 i 36 stepeni, dok se u pojedinim dijelovima Hercegovine očekuju temperature i do 38 stepeni Celzijusa. Građanima se preporučuje oprez zbog visokih temperatura, posebno u najtoplijem dijelu dana. To su bile najvažnije vijesti iz Bosne i Hercegovine. Vi slušate Radio Most Sydney. Danas je 4. juli 2026. Vi slušate Radio Most na bosanskom jeziku. Dok se Bosna i Hercegovina priprema za opće izbore, koji će biti održani u oktobru ove godine, sve više pažnje posvećuje se ulozi dijaspore i važnosti registracije birača koji žive izvan domovine. Bosanci i Hercegovci širom svijeta, od zemalja regiona, preko Europe i Sjeverne Amerike, pa sve do Australije, do nas, pozvani su da iskoriste svoje demokratsko pravo i registruju se za glasanje. Iz Ureda za dijasporu vlade kantona Sarajevo poručuju da bez obzira gdje danas živimo, Bosna i Hercegovina ostaje dio našeg identiteta, naše porodica i naše zajedničke budućnosti. Naša dijaspora godinama pokazuje koliko joj je stalo do domovine kroz ulaganja, humanitarni rad, podršku porodicama, prenošenje znanja i očuvanje jezika i kulture. Međutim, jedan od najvažnijih načina da doprinesemo razvoju Bosne i Hercegovine jeste upravo izlazak na izbore. Svaki glas ima svoju vrijednost. Svaki glas može utjecati na odluke koje će oblikovati budućnost zemlje i generacija koje dolaze. S
Zato je važno da svi koji imaju pravo glasa izvrše registraciju na vrijeme. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da prema procjenama u Sjedinjenim Američkim Državama od gotovo pola miliona građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine glasa tek mali broj birača. Sličan izazov postoji i u drugim zemljama, uključujući Australiju, gdje živi brojna i aktivna bosansko-hercegovačka zajednica. Podsjećamo da je 21. juli 2026. godine krajnji rok za registraciju birača koji žive izvan Bosne i Hercegovine. Zato ne čekajte posljednji trenutak. Kao što smo protekli sedmica svi zajedno navijali za naše zmajeve na svjetskom prvenstvu i bili njihov 12. igrač, sada imamo priliku pokazati ljubav prema domovini i na drugačiji način svojim glasom. Jer glasanje nije samo pravo, glasanje je odgovornost. To je prilika da učestvujemo u stvaranju Bosne i Hercegovine kakvu želimo ostaviti našoj djeci. Za više informacija o registraciji birača posjetite službenu stranicu Elsbori i registrujte se na vrijeme. Bosna i Hercegovina računa na vas.

Dragi naši, Radio Most ekipa koja vjerno prati ono najvažnije iz domovine, Australije i svijeta, i ove sedmice donosi pregled događaja koji su obilježili protekle dane. U fokusu svjetske javnosti i dalje svjetsko prvenstvo nakon historijskog nastupa Bosne i Hercegovine i našeg časnog oproštaja od mundijala, takmičenje ulazi u još uzbudljiviju fazu. Nokaut runda donijela je mnogo emocija, iznenađenja i kontraverzi. Hrvatska se oprostila od svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala rezultatom 2:1, ali se u hrvatskoj javnosti najviše govori o spornim sudijskim odlukama i mogućoj žalbi. Tuga je velika jer su vatreni vjerovali da mogu dalje, ali Portugal nastavlja takmičenje i sada ga očekuje veliki duel sa Španijom. Među glavnim favoritima za titulu i dalje se izdvajaju Francuska, Brazil, Španija, Portugal i Engleska. Posebno će zanimljivo biti pratiti i Argentinu, kao i domaćine i reprezentacije koje su već napravile iznenađenja poput Maroka, Kanade, Paragvaja i Norveške. Dok se svijet zabavlja nogometom, iz Gaze i dalje stižu teške i potresne vijesti. Humanitarna situacija ostaje izuzetno ozbiljna, a međunarodne organizacije upozoravaju na stradanje civila, nedostatak hrane, lijekova i sigurne pomoći. U Sjedinjenim Američkim Državama predsjednik Donald Trump ponovo je u centru pažnje zbog odluka koje se odnose na vanjsku politiku, sigurnost i ekonomiju, dok se američka javnost istovremeno suočava sa podjelama oko brojnih unutrašnjih pitanja. I dok se na stadionima širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika nastavlja borba za svjetski tron, jedno je sigurno. Ovogodišnji mundijal već je donio mnogo emocija, velikih priča i trenutaka koji će se dugo pamtiti. To su bile vijesti iz svijeta za Radio Most ovog 4. jula 2026. A mi se vraćamo za par trenutaka sa pričom u fokusu. Danas je 4. juli 2026. Ovo je Radio Most koji se emitira na multikulturalnoj radio stanici svake subote od 4 do 6. Bliski istok i dalje ostaje jedno od najvećih svjetskih žarišta, a posljednjih dana pažnja međunarodne javnosti usmjerena je na dva paralelna procesa, trhko primirje između Sjedinjenih Američkih Država, Irana i Izraela, te humanitarnu krizu u Gazi. Nakon više mjesečnih sukoba i opasnosti od šireg regionalnog rata, Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili su indirektne pregovore u Dohi uz posredovanje Katara. Cilj razgovora je očuvanje primirja, smanjenje napetosti i pronalaženje dugoročnog rješenja za otvorena pitanja, uključujući sigurnost plovidbe kroz Hormuški Moreuz i iranski nuklearni program. Ipak diplomate upozoravaju da je primirje i dalje veoma krhko. Iz Teherana poručuju da će odlučno odgovoriti na svaki novi napad, dok se od svih strana traži uzdržanost kako bi se izbjegla nova eskalacija sukoba. Istovremeno u Gazi se nastavlja teška humanitarna kriza. Usprkos međunarodnim naporima, stanovnici se i dalje suočavaju s nestašicom hrane, pitke vode, lijekova i osnovnih životnih potrepština. Povremeni vojni incidenti i dalje se događaju, što dodatno otežava dostavu humanitarne pomoći i život civilnog stanovništva. Ujedinjene nacije i brojne humanitarne organizacije nastavljaju pozivati na trajni prekid neprijateljstava, zaštitu civila i nastavak diplomatskih pregovora, naglašavajući da mir nema alternativu. Za mnoge ljude širom svijeta, bez obzira na političke stavove, najveća želja ostaje ista, da se ratovi zaustave, da djeca odrastaju u sigurnosti i da dijalog zamijeni oružje, jer svaki izgubljeni ljudski život predstavlja gubitak za cijelo čovječanstvo.

U narednim minutama prenosimo vam najvažnije vijesti iz Australije. Vrijeme u Sidneju danas je bio pravi zimski dan za poželjeti, sunčano, vedro i ugodno, od oko 18 stepeni Celzijusa. Mnogi su iskoristili lijepo vrijeme za šetnju uz obalu, boravak u parkovima i druženje na otvorenom i naravno stigli da slušaju vaš omiljeni Radio Moz. Australija završila nastup na svjetskom prvenstvu, jutro su Sokerusi završili svoj nastup na svjetskom prvenstvu nakon dramatičnog poraza od Egipta. Utakmica je završena rezultatom 1:1 nakon produžetaka, a Egipat je bio uspješniji nakon izvođenja 11 teraca rezultatom 4:2. Iako je razočarenje veliko, australska reprezentacija ostavila je vrlo dobar dojam na turniru. Selektor Toni Popović istakao je da je ekipa pokazala karakter, disciplinu i borbenost, te da je dokazala kako australski nogomet ide u dobrom smjeru. Posebne pohvale dobili su mladi igrači, kao i golman Patrick Beach, koji je imao nekoliko sjajnih odbrana tokom utakmice. Mnogi sportski komentatori smatraju da ova mlada generacija ima veliki potencijal za naredna velika takmičenja. Da li vam ovo, dragi slušatelji, zvuči poznato? Ostale vijesti iz Australije, početkom nove financijske godine na snagu su stupile brojne promjene koje donose manje porezno rasterećenje za građane. Povećanje limita za otpremninu, superannuation i određene olakšice za porodice i mala preduzeća. Meteorolozi javljaju da je nakon jednog od najtoplijih početaka zime u posljednjih nekoliko decenija napokon stigao obilni snijeg u planinske dijelove Novog Južnog Velsa i Viktorije, što je dobra vijest za skijašku sezonu. A vremenska prognoza za Sidney, nakon današnjeg sunčanog vremena, od sutra slijedi nekoliko promjenjivih dana uz povremene pljuskove i nešto jači južni vjetar. Dnevne temperature uglavnom će se kretati između 16 i 18 stepeni, dok će jutarnje biti od 8 do 13. Šta možemo očekivati do kraja zime? Prema dugoročnim prognozama meteorologa, istočnu Australiju očekuje nešto toplija zima od prosjeka uz manje padavine nego što je uobičajeno. Ipak, povremeni prodori hladnog zraka i kišni periodi i dalje će donositi tipično zimsko vrijeme tokom jula i avgusta. Veće količine snijega očekuju se uglavnom u planinskim područjima, dok će Sidnej vjerovatno imati više blagi nego izrazito hladni dana. Hvala vam što ste uz nas i ove subote u studiju Radija Most, Maida Vugdalić i Širaz Biščević. Zima u Australiji svake godine donosi povećan broj respiratornih infekcija, a ove sezone zdravstvene službe posebno pozivaju građane na oprez. Grip COVID-19 i respiratorni sincijski virus, poznatiji kao RSV, i dalje su prisutni u zajednici, zbog čega bolnice bilježe povećan broj pacijenata, posebno među starijim osobama, malom djecom i hroničnim bolesnicima. Upravo u vrijeme kada zdravstveni sistem prati širenje ovih sezonskih virusa, u Novom Južnom Velsu zabilježena je sumnja na prvi slučaj visokopatogene ptičje gripe od divlje morske ptice pronađene na srednjoj sjevernoj obali države. Iako vijest zvuči zabrinjavajuće, stručnjaci naglašavaju da nema razloga za paniku, za sada nema potvrđenih slučajeva među domaćom peradi, niti je zabilježen povećan rizik za stanovništvo. Riječ je o slučaju koji se intenzivno istražuje, a australijski sistem biosigurnosti i zdravstvenog nadzora smatra se jednim od najefikasnijih u svijetu. Ljekari i zdravstvene službe podsjećaju da se u zimskim mjesecima od zaraznih bolesti najbolje možemo zaštititi jednostavnim, ali veoma važnim mjerama: redovnim pranjem ruku, provjetravanjem prostorija, izbjegavanjem bliskog kontakta kada imamo simptome prehlade ili gripe, te ostankom kod kuće ukoliko smo bolesni. Posebno se preporučuje vakcinacija protiv sezonske gripe i COVID-19 za osobe starije životne dobi, trudnice i hronične bolesnike. Građanima se također savjetuje da ne diraju bolesne ili uginule divlje ptice,
već da ih prijave nadležnim službama kako bi stručnjaci mogli obaviti potrebna testiranja. Zdravstvene vlasti poručuju da je situacija pod kontrolom, ali podsjećaju da su prevencija i odgovorno ponašanje i dalje najbolja zaštita, kako za nas same, tako i za cijelu zajednicu. Vi slušate Radio Most Sydney, mi govorimo bosanskim jezikom, moje ime je Maida Vugdalić. Ostanite sa nama sve do 6 sati.

0: Dragi slušatelji Radija Most, u susret obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici nastavljamo govoriti o važnosti kulture sjećanja, očuvanja istine i prenošenja svjedočanstava budućim generacijama. Iza nas je dostojanstveno i veoma uspješno obilježena komemoracija u parlamentu Novog Južnog Velsa, gdje su se okupili predstavnici institucija, diplomatskog kora, preživjeli, mladi i članovi naše zajednice kako bi zajedno odali počast žrtvama genocida u Srebrenici i poslali poruku da se istina nikada ne smije zaboraviti. Pred nama su aktivnosti koje organizira Islamska zajednica Sidney u saradnji sa bosansko-hercegovačkim organizacijama u Novom Južnom Velsu, od vjerskog programa, spuštanja zastava na pola koplja i polaganje svijeća, komemoracije, pa sve do Marša mira ulicama Sidneja. O svemu tome danas razgovaramo sa Srebreničankom Mirsadom Alemić-Helač, autoricom potresne knjige Gledano očima nevinog djeteta, ženom koja svojim svjedočenjem, radom i nesebičnim angažmanom već godinama doprinosi očuvanju istine o Srebrenici i aktivno učestvuje u organizaciji ovogodišnjeg programa obilježavanja. Draga Mirsada, dobro nam došli na talase Radio Mosta u Sidneju.
1: Hvala, Ida, bolje vas našla. Koristim priliku da poselamim sve i pozdravim sve vaše slušatelje Radio Most.
0: Mirsada, nakon veoma uspješne komemoracije održane u parlamentu Novog Južnog Velsa, kakvi su vaši utisci i koliko vam znači što se kultura sjećanja njeguje na ovako važnim institucijama u Australiji?
1: Posebno me raduje što se sjećanja na genocid u Srebrenici obilježava, recimo, u jednoj od najvažnijih institucija Australije. Znači, samim tim postupkom pokazuje da istina o Srebrenici ima svoje mjesto i daleko od Bosne i Hercegovine, te da postoji razumijevanje koliko je važno čuvati sjećanje, odavati počast žrtvama i učiti iz prošlosti, recimo. Znači, s tim događajem koji je se održao u parlamentu, mogu reći da svi trebamo biti jako ponosni, znači, na način na koja je naša bosansko-hercegovačka zajednica predstavila ovu temu. Znači, sam program je bio dostojanstven, bio je sadržajan i pokazao je tu ozbiljnost, zrelost i zajedništvo naše zajednice, ali isto tako i snažnu podršku prijatelja Bosne i Hercegovine i predstavnika australijskih institucija. Znači, upravo takvim pristupom gradimo povjerenje i ostavljamo trajan trag u australijskom društvu, što je, jel, veoma bitno. Na kraju i za ovo pitanje, takvi događaji, znači, nisu važni samo zbog nas koji nosimo lična sjećanja. Oni su veoma važni zbog budućih generacija, jer nas podsjećaju da se genocid nije dogodio slučajno i da je naša zajednička, recimo, odgovornost da istinu čuvamo, da se borimo protiv negiranja i da učinimo sve kako se ovakvi zločini više nikada i nigdje ne ponovi.
0: A sada ulazimo u završnicu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Možete li naše slušatelje provesti kroz program aktivnosti koje nas očekuju od 10. do 12. jula?
1: Svakako da mogu, Majda. I pred nama je, znači, nekoliko aktivnosti kojima ćemo na dostojanstven način obilježiti 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Znači, prvi program počinje u petak, to jeste, znači, 10. jula, i to će biti centralni vjerski program koji će Bosanska islamska zajednica u Sidneju biti onaj zadužena za, i on će biti u našoj džami u Smithfieldu. Znači, to je 10. jula, poslije jacija namaza. Znači, kad se klanja, program će da kreni. Mm-hmm. Također, znači, u subotu 11. jula U 11 sati održat ćemo kraći komemorativni program ispred Bosanskog kulturnog centra, nakon čega ćemo u simbolični 11 sati i 7 minuta spustiti zastave na pola koplja i položiti vijence u znak sjećanja na žrtve genocida. Također iste večeri, znači isto 11. jula, imat ćemo u Bosansko-Hercegovačkom centru u Lepingtonu centralnu komemoraciju. Taj program će da obuhvati obraćanja domaćih i međunarodnih gostiju, imaće vjerski dio svjedočenja preživjeli, bit će i video prezentacije, imat ćemo umjetničke sadržaje i na kraju imat ćemo nešto drugačije ove godine, a to će biti panel diskusija sa vrlo značajnim gostima tu noć. Ovo će da počne u 7 navečer, u 7 sati navečer. Tako da nastavljamo 12. jula, to je nedjelja, dan poslije je Marš mira ulicama Sidneja. Taj Marš mira kojim ćemo poslati poruku mira, solidarnosti i zajedničke borbe protiv mržnje, negiranja genocida i svih oblika netrpeljivosti.
0: Hvala Mirsada na ovom detaljnom izvještaju. Zaista nas očekuje veoma sadržajan i slojevit program. Zašto je po vama važno da se što veći broj ljudi, posebno mladih, uključi u ove komemorativne aktivnosti?
1: Ovako, mi znamo jel, da vrijeme prolazi, a broj preživjeli koji mogu svjedočiti iz prve ruke, nažalost, sve manji. Smatram da je to veoma bitno, znači upravo iz tog razloga mladi imaju posebnu odgovornost za preuzmu amanet čuvanja istine. Znači, oni nisu bili tu da to svjedoče iz prvog lica, ali jesu odgovorni da se istina ne zaboravi. Njihovo prisustvo pokazuje da sjećanje neće stati s jednom generacijom i daje nadu da će se istina prenositi, ako Bog daje, u budućnosti. Znači, kada mladi uče o Srebrenici, oni ne uče samo historiju jednog naroda. Oni uče koliko su mir, tolerancija i poštivanje ljudskog dostojanstva važni za svako društvo.
0: Kao autorica knjige Gledano očima nevinog djeteta, koliko vam znači što kroz svoje svjedočanstvo možete prenositi istinu novim generacijama?
1: To mi znači izuzetno mnogo. Znači, pisanje knjige bio je jedan od, recimo, najtežih izazova u mom životu, jer sam morala se vratiti najtežim uspomenama iz djetinjstva. Ali osjećala sam odgovornost prema onima koji više nemaju glas. Željela sam da svijet vidi genocid kroz oči jednog djeteta koje nije razumjelo zašto se zlo događa, ali je ipak osjećalo njegovu bol. Znači, ako moja priča pomogne makar jednoj osobi da bolje razumije šta se dogodilo ili da razvije više suosjećanja prema žrtvama bilo kojeg rata, onda znam da je vrijedilo ispričati je.
0: I tokom godina svjedočili ste velikom angažmanu naše zajednice u Australiji, a i sami bili dio toga. Kako danas gledate na zajedništvo i podršku koju pružaju bosansko-hercegovačke organizacije i prijatelji Bosne i Hercegovine?
1: Pa mislim da možemo biti ponosni na ono što smo zajedno izgradili. Nijedna organizacija sama ne može nositi ovako velike projekte, pa ja vjerujem da je tako. Znači, kada vidimo da se bosansko-hercegovačke organizacije poput Islamske zajednice, kulturnog centra, znači pojedinaca i naših prijatelja iz drugih zajednica, kad se oni okupe oko jednog cilja, znači tada pokazujemo najbolje lice naše zajednice. I posebno sam zahvalna svim volonterima koji ulažu svoje vrijeme, znanje i energiju, jer Iako ovo zvuči kliše, bez njih ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Znači, snaga je u zajedništvu. Ne može jedna osoba ili jedna organizacija manja iznijeti ovo sve da bi to bio baš dobar rezultat. Znači, i ta sloga i zajedništvo i više kad se organizacija uključi pojedinaca donosi sjajne rezultate i vidimo to kroz ove zajedničke projekte koji smo radile unazad.
0: Da, da, baš tako, Mirsada, lijepo ste ovo rekli. Zapravo ja ću preći na ti s obzirom na naše prijateljstvo dugogodišnje i saradnju i zaista zajedništvo se ogleda u ovim projektima i kada dođe poziv da se radi komemoracija za Srebrenicu, čini mi se da nam to svima treba biti čast, jer nekako svi smo dio toga i to je naša kolektivna obaveza. Posebno bi se zadržala i na Maršu mira u Sidneju. Kakvu poruku želimo poslati građanima Australije i cijelom svijetu ovim dostojanstvenim okupljanjem?
1: Da, samo mislim da nisam spomenula u prethodnom pitanju da, znači, u nedjelju 12. jula početak okupljanja u Hyde Parku je u 10:30, s tim da će program, jedan kraći program započeti u 11 i nakon čega će da slijedi onaj mirna šetnja. Znači, za sada se vratimo na marš i na pitanje, marš mira, na pitanje koje se postavila. Znači, ovaj marš mira koji evo radimo već nekoliko godina u gradu, znači to nije protest, to je dostojanstvena šetnja u znak sjećanja na više od 8000, znači, nevino ubijenih dječaka i muškaraca, ali i poruka nadi. Znači, želimo pokazati da se mir mora graditi svakoga dana, da se mržnja ne smije tolerisati i da negiranje genocida nema mjesta jednostavno u savremenom društvu. Naša poruka je jednostavna, znači, pamtimo prošlost kako bismo gradili bolju budućnost za sve ljude, bez obzira na njihovu vjeru ili nacionalnost. Tako da, ja mislim, mi imamo druge komemorativne skupove, jel, i u centru ovako, ali mislim da je ovaj način, znači mirnom šetnjom, da im daje neku drugačiju dimenziju i okuplja i ljude, ja znam i sama, moji prijatelji koji nisu porijeklom iz Bosne, koji želi da se pridruži, i sama lokacija, znači mi ovo radimo u centru Sidneja, znači to je nešto veliko, gdje će se ulice baš za ovu priliku u saradnji sa lokalnom policijom grada Sidneja, koji će zatvoriti ulice i koji će tu biti za bezbjeđenje nas i da tu sve protekne u dobrom, u najboljem redu, recimo. Znači, tu mislim da objašnjuje koliko je to velik događaj.
0: Za kraj, Mirsada, koja bi bila tvoja poruka našim slušateljima i poziv da nam se pridruže na predstojećim aktivnostima povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici?
1: Znači, koristim priliku ponovo, znači, da pozovem sve naše ljude i sve prijatelje Bosne i Hercegovine da nam se pridruži na svim od ovih aktivnosti koje smo sada spomenuli, koje organizujemo, znači, između 10. i 12. jula. Znači, naše prisustvo na ovim događajima, znači, nije samo izraz poštovanja prema žrtvama. To je poruka da nismo zaboravili i da nikada nećemo dozvoliti da se zaboravi. Znači, sjećanje nije okrenuto prošlosti, ono je ulaganje u budućnost. Dugujemo to onima koji nisu dočekali slobodu, ali tako i našoj djeci, kako bi odrasla u svijetu u kojem će istina, pravda i ljudsko dostojanstvo uvijek imati svoje mjesto. I, znači, još jednom pozivam sve da se pridruži, da uveličamo ove događaje. To je najmanje što možemo uraditi za žrtve koje su nevino ubijeni I naš dug da edukujemo i nove generacije i širu javnost po pitanju ovog događaja, jer ljudi su izgubili svoje najmilije, žive život sa velikom tugom i sjećanjima i nedostacima koji su prouzrokovali ti gubici. I kao što sam već rekla u par navrata, ovo je najmanje što možemo uraditi i pozivam sve da nam se pridruži na svim ovim planiranim aktivnostima. I hvala Radio Most na prilici da govorimo o ovim važnim temama i radujem se što ćemo se zajedno okupiti i kako bismo dostojanstveno obilježili ovu 31. godišnjicu genocida u Srebrenici.
0: Baš tako, Mirsada, hvala. Radio Most će biti tu da proprati sve ove aktivnosti. Biće nam čast, a ja se iskreno zahvaljujem tebi što si bila gošća Radio Mosta i za sve što radiš za očuvanje sjećanja na Srebrenicu, što uvijek nađeš snage, možda koju drugi i nemaju, što predstavljaš za nas ovdje u Sidneju sa vrijednim timom Srebrenicu. Hvala ti još jednom.

jula u prostorijama ambasade Bosne i Hercegovine u Kamberi na adresi 5 Bill Crescent, Deakin, sa početkom programa u 12 sati, dok je dolazak gostiju predviđen od 11 sati 45 minuta. Program će obuhvatiti prigodno obraćanje, minutu šutnje i projekciju kratkog dokumentarnog filma u znak sjećanja na više od 8.000 ubijenih Bošnjaka u genocidu počinjenom u Srebrenici u julu 1995. godine. Ambasada Bosne i Hercegovine poziva sve građane Bosne i Hercegovine, njihove prijatelje i poštovaoce da, ukoliko su u mogućnosti, svojim prisustvom odaju počast žrtvama i još jednom potvrde zajedničku poruku da se istina čuva, sjećanje njeguje, a genocid nikada ne zaboravlja. Ukoliko planirate prisustvovati komemoraciji, svoje prisustvo potrebno je potvrditi ambasadi najkasnije do 7. jula. Sjećamo se, pamtimo, nikada ne zaboravljamo. Dragi slušatelji, pred nama su dani sjećanja na jednu od najvećih tragedija u modernoj evropskoj historiji, genocid u Srebrenici. Islamska zajednica Sidneja u saradnji sa bosansko-hercegovačkim organizacijama u Novom Južnom Velsu poziva sve članove naše zajednice, kao i prijatelje Bosne i Hercegovine, da se pridruže obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici i zajedno odamo počast nevinim žrtvama, čuvajući istinu i njegujući kulturu sjećanja. Program obilježavanja počinje u petak, 10. jula, kada će u Smithfield džamiji sa početkom u 19 sati biti održan centralni vjerski program. U subotu, 11. jula, tačno u 11 sati i 7 minuta, u Bosansko-Hercegovačkom kulturnom centru u Lepingtonu bit će upriličeno spuštanje zastava na pola koplja, polaganje svijeća i prigodan kraći komemorativni program. Istog dana u 19 sati u istom prostoru održat će se komemoracija povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici uz prisustvo predstavnika zajednice, gostiju i učesnika komemorativnog programa. Obilježavanje će biti završeno u nedjelju 12. jula tradicionalnim maršem mira u Sidneju. Okupljanje učesnika planirano je u 10.30 kod Archibald Fontane u Hyde Parku, nakon čega će uslijediti prigodan kraći program i mirna šetnja do Circular Quaya. Pozivamo vas da svojim prisustvom iskažemo poštovanje prema žrtvama genocida i zajedno pošaljemo poruku koja nas okuplja već 3 decenije. Da se ne zaboravi i nikada ne ponovi Srebrenica 11. jula 1995. Radio Most će pratiti sva komemorativna događanja i donositi izvještaj kako bismo zajedno sačuvali istinu i prenijeli je budućim generacijama. Napominjemo, komemorativne aktivnosti su u zajednici Bosanaca i Hercegovaca u Novom Južnom Velsu već počele 23. jula sa prvom komemoracijom u parlamentu Novog Južnog Velsa održanog u organizaciji Konzulata Bosne i Hercegovine u Sidneju u saradnji sa svim našim organizacijama.

0: Dragi slušatelji Radija Most, kada se spoje vrhunska umjetnost, iskrene emocije i humor koji dira pravo u srce, rezultat je predstava koja se ne zaboravlja. Australijska publika uskoro će imati opet privilegiju ugostiti jednog od najomiljenijih glumaca naše regije, Enisa Bešlagića, koji će svoju hit predstavu izvesti na jednoj od najpoznatijih svjetskih pozornica, Sydney Opera House. To nije samo kulturni događaj, već i poseban trenutak za sve ljude s naših prostora, koji će imati priliku zajedno doživjeti večer ispunjenu smijehom, emocijama i životnim pričama koje Enis donosi na sebi svojstven način. O organizaciji ovog velikog događaja, interesovanju publike i svemu što nas očekuje, razgovaramo sa našim prijateljem, direktorom kompanije Entourage, gospodinom Ivanom Knezom. Ivane, dobro nam došao opet na talase Radio Mosta u Sidneju.
1: Hvala, draga Maida, hvala na pozivu i uvijek mi je čast da budem gost i da možemo da širimo našu bosansko-hercegovačku kulturu i ovdje u Australiji i šire.
0: Tako je. Približava se dugo očekivani dolazak Enisa Bešlagića u Sidney. Kakva su očekivanja uoči predstave?
1: Pa da, to je, moram da kažem da je to stvarno jedno umjetničko djelo, jeli, koje će da piše novu historiju, da je Enis Bešlagić prvi glumac iz bivše Jugoslavije koji će da stane na tu pozornicu Sydney Opera House, i to je jako veliko i za njega kao glumca i mene kao organizatora, a naravno i za Bosnu i Hercegovinu, da što više utvrdimo odnose između Australije i Bosne i Hercegovine. Naime, ljudi, dosta ljudi iščekuje, imamo dosta privatnih poruka i pitanja. Znam da dosta ljudi dolazi iz Brisbana, iz Gokosta, čak iz Melburna i Adelaida. Tako da ja mislim da je ovo nešto što će ljudima dati neko novo značenje u ovome svemu. Svi su da odano to čekaju, i oni koji prošli put nisu gledali tu predstavu, koji nisu mogli doći radi nekih privatnih razloga, jedva željkuju da to ponovo vide, pogotovo u Opera House.
0: Dakle, ne čudi nas da je interes publike veliki. Da li te je iznenadio i ima li još uvijek ulaznica?
1: Pa, kad smo najavili prvi put, odnosno kad je Enis najavio na Brodici da je dobio Opera House, tad su stvarno bili veliki komentari, ne samo iz Australije, ali iz cijelog svijeta. Ulaznica ima još, tako da ovi najbolja mjesta su već kupljena, ostala je sredina i ovaj gornji dio se polako sada prodaje, i ja mislim da bi trebali da imamo punu salu, jer to je stvarno, opet kažem, jedno djelo, umjetničko djelo, gdje treba da podržimo takvog čovjeka, glumca, prijatelja, brata, koji stvarno misli na sve nego samo na sebe, jer ja to znam kad razgovaram sa njime, tako da vjerujem da će se još ljudi odazvati. I čak oni koji su već gledali predstavu da će doći ponovo sa nekim drugim ili dovesti drugog člana familije da pogledaju. Normalno pripremamo isto tako i iznenađenja koja će biti na pozornici. Uradit ćemo to da bude stvarno nešto novo. A isto tako Snimat će se profesionalnim kamerama gdje će Enis to kasnije da koristi za Netflix dokumentarni film koji će se snimati o njemu i da to stvarno ono uđe u historiju, da imamo sve dokumentovano da je to bilo u Opera House i tako to.
0: Naš legendarni Enis to sigurno zaslužuje, da ima punu salu, a i ti s obzirom na tvoje izuzetne sposobnosti kao organizatora. Enis je poznat po tome što kroz humor govori o životu, porodici i ljudskim vrijednostima. Šta bi izdvojio kao razlog zbog kojeg ovu predstavu zaista vrijedi pogledati?
1: Pa, njegova sama pojava na način na koji on na način na koji se on konektira sa ljudima, na način na koji on to objasni dosta ti nekih segmenata u njegovoj toj predstavi ima, da se čovjek prisjeti svog djetinjstva i da se, kao što on kaže, da se vrati na fabričke postavke, da se sjeti ko kao osoba, zašto smo ovdje, kako smo odrastali, kako nam je lijepo bilo, usporedeći sa nekim drugim zemljama, nekim drugim ljudima, i taj naš humor koji samo mi razumijemo, on zna da iznese na tu predstavu, na bini, na predstavu ispred ljudi. Baš sam gledao njegov intervju sa, ne znam tačno ko je bio, je li Hrvatska ili dole u Srbiji, ne znam kako priča on, kako je on bio uvijek smiješan kad je bio i kao dijete, i kako je sve smicalice radio u školi, kako je opravdavao kod direktora ocjene i tako to. I uvijek su ga svi zvali Šaljivđija i to. Čovjek se jednostavno rodi za takve stvari i ja mislim da on ima u svakoj ulozi koji je igrao u filmu, u seriji, uvijek je imao tu neku specifičnu ulogu, jel, gdje su svi baš on ostavio je trag svoj, pogotovo serija Naša mala klinika kao Šemso, jeli, jedan od karaktera, tu je stvarno napravio nešto što i staro i mlado ga pamte po tome, jer evo prvi ja sam sve pregledao, bilo je to još drugi karaktera smiješni, ali on stvarno to digao na jedan level i baš je promovirao Bosnu i Hercegovinu. To je ta stvar što neko je promoviše na politički način, neko je promoviše na kulturni način, neko na sportski. Ja mislim da on treba da bude ambasador kulture Bosne i Hercegovine i da mu se uruči čak i diplomatski pasoš, jer on širi našu kulturu i djeci koja su odrasla u drugim zemljama, koji nemaju to odrastanje naše, da su ga gledali, da ga gledaju kroz to i da se nekako vežu sa Bosnom i Hercegovinom preko njega. Znam dosta u Australiji familija koji djeca, na primjer, čak možda i ne pričaju toliko dobro naš jezik, ali znaju Šemsu, znaju Enisa, znaju pa neke fore njegove pričaju i to. Znači, promoviše naš humor, promoviše kulturu Bosne i Hercegovine i s tim omogućuje ljudima koji nikad nisu odrasli dole ili imali mogućnost da budu toliko dole, da se nekako povežu sa Bosnom i Hercegovinom.
0: I sada nam jedan takav ambasador naše kulture, BH kulture, dolazi u Sydney Opera House. Koliko je to značajno za tebe kao organizatora, za Enisa? Znamo da jeste, tako je govorio nadahnuto u našem razgovoru za Radio Most, ali koliko to znači i za našu zajednicu u Australiji?
1: Dobiti operu house nije jednostavno. Ja sam, moram priznati da nisam uspio to sam da uradim. Tu je bio naš počasni konzul Amir Šahinović, koji je pokušao preko nekih svojih ljudi da se uputi pismo Opera House. Čak je on napisao pismo Opera House da se ovaj to desi, i normalno da su nam se vrata otvorila kad su oni vidjeli tamo da čak iz parlamenta ljudi zovu i da kažu ovo treba da se desi zato što je to nešto jako važno za Bosnu i Hercegovinu i za Australiju. I onda smo prošli kroz te sve neke faze. Zvali su svaku dvoranu ili mjesto gdje sam ja prije radio da vide da li je to sve bilo uredno plaćeno, da li sam bio fair i korektan i to. Ja sam onda prošao taj test, a onda su testirali Enisa, jer ne može svako da dođe na tu pozornicu, a ima aplikacija, jedan veliki broj aplikacija ima, i čak oni imaju svake godine kompanije ili izvođače koji izvode svake godine ovaj svoje radove u Opera House, i onda imaju samo jedan mali broj određenih mjesta koji mogu da popune sa ovako nekim drugim izvođačima iz inostranstva ili iz Australije, recimo. Tako da su oni uradili taj research za Enisa i vidjeli su stvari da on je stvarno nešto drugo i da treba podržati to, i meni je drago da su oni to tako vidjeli i uspjeli smo da dobijemo to mjesto, je jako značajno za nas.
0: Da, velika stvar zaista i radost. Već si nam u početku rekao da ti se javljaju ljudi širom Australije. Da li očekuješ posjetitelje ne samo iz Sidneja, već iz Melburna, Brisbanea, Perta, Gold Coasta i drugih gradova Australije?
1: Da, da, već imaju karte koje su kupljene iz Brisbanea, Gold Coasta, Melburna, Adelaida. Ja vjerujem da će doći dosta još ljudi iz drugih mjesta. Ali normalno Sidney je tu glavni, i ja mislim da možemo mi to uraditi, da možemo napuniti tu salu, i jer to će biti stvarno nešto veliko za nas, evo kao recimo što je Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu. Mislim, to se ne može sad nešto porediti, jel, ali ovo je kultura, ovo je sport, za mene je to ista domena. Jest, ovo je tim, ovo je jedna osoba, ali što se tiče Bosne i Hercegovine, što se tiče kulture, da dođemo na takvu svjetsku scenu, na jednu veliku svjetsku pozornicu, i da prezentiramo ljudima ono što mi jesmo, je velika, velika značajna stvar. I zato bih zamolio svakoga da to gleda kao jedan kulturni, historijski događaj, a ne kao neka sad predstava koju je on došao ponovo da igra. Jer onda je to komercionalno tio da dođe, mi bi radili ponovo i Melbourne, i Brisbane, i Perth, međutim ne. Ovo je historijski događaj koji se samo dešava u Opera House. To je njegovo djetinjstvo, maštanje, to je od malena želio. Kao što on sam rekao da je gledao Tom i Jerry kako se ganjaju po Opera House, i to je njemu bilo fascinantno, i on je tada sebi sliku tu stvorio. A moram isto tako da kažem da kad smo radili prvi put predstavu njegovu u Sidneju, kad smo otišli u posjetu Opera House, on je mene pogledao me i kaže: šta ti misliš, brate, da li mi možemo napuniti u Opera House? I on je mene tad zatekao. Jako me zatekao, jer nije me to niko nikad pitao, niti sam ja ikad radio sa Operom House. I ja nisam u to vrijeme mogao da nešto nekom garantujem, jel? Ali sam imao tu neku nadu, jer on je tu energiju prenio na mene, da sve u životu se može. ako neko od srca nešto želi i na lijep i kulturan i pošten način, da se sve može dobiti. I mi smo to tako baš kulturno i pošteno dobili. I ja sam njemu tada rekao, da, zašto ne možemo? Da, normalno da je jedan dio mene ono rekao, wow, šta reće čovjeku, ali sam tad to shvatio ozbiljno, da sam obećanje nekome dao, da je to neka to neko njegovo dječja ta želja da igra tu, i shvatio sam da to više nije zezancija, da je to sad ozbiljna stvar i da ja moram da uradim sve šta mogu da uradim i da iskoristim sve prilike da mi to napravimo. I mi smo to i napravili i radujem se tome i evo sad samo trebamo da ljudi dođu i da to gledaju, opet moram ponoviti, kao historijsko kulturno djelo gdje jedan naš Bosanac, Hercegovac će da učestvuje u najvećoj pozornici u svijetu. Mislim, to je stvarno za mene kao organizatora isto veliko kao što je veliko i za njega samog izvođača.
0: I za nas također, i kako se bližimo svi ostvarenju tog velikog sna, koliko je Enis uključen u pripreme? Ja pretpostavljam da se vas dvojica postali i prijatelji u ovom cijelom procesu. Da li ste u kontaktu i kakvi su njegovi utisci uoči dolaska u Australiju, u Sydney?
1: Enis jest involviran u ovo sve, mi malo pričamo, ali o svakim malim ti detaljima, jer pokušavamo da uradimo ono stvarno najbolje, da prezentiramo to ljudima koji dođu, da to ne bude više samo predstava, nego da to bude stvarno nešto wow, da bude nešto što još nije bilo, niti će možda biti u drugim mjestima u svijetu. To je ta stvar što ovo čini posebnom predstavom. I ne da smo samo postali prijatelji, postali smo braća. Jako se dobro slažemo, imamo iste ideje. Ja razumijem njega, on razumije mene, s moje profesionalne organizacijske strane, ja njega sa njegove profesionalne glumačke strane. Tako da sigurno su to stvari koje su jako bitne da bi jedna ovakva organizacija mogla da uspije.
0: Pa samo da dodam, slični se prepoznaju, a to ste vas dvojica sigurno. Možemo li, Ivane, nakon Enisovog gostovanja očekivati još ovakvi veliki kulturni događaja za publiku u Australiji?
1: Pa, što se tiče glumačkog segmenta, teško. Jer ja ne vjerujem da bilo ko drugi može da dostigne ono što je Enis već dostigao. Recimo 10. Olisinski u Zagrebu, to niko nije uradio. A ne samo od glumaca, nego i od drugih. To je bilo nemoguće. Njemu su ljudi rekli, nemoj se provaljivati bez veze, nemoj da ideš tamo, nećeš imati 100-200 ljudi, otiđi neko malo mjesto. Međutim, on je slušao sebe. E, to je ono što čovjek treba da zna i da ostali znaju. Kad je on meni rekao za Operu House i kad mi je rekao i prije da uzmem velike dvorane, jer ja znam naše ljude u Australiji. Ja znam da su teški, da uzimaju karte zadnju minutu i da čak i ne žele da dođu zato što su zavidni ili ne mogu financijski ili ima milion nekih mali razloga. Jeli? Ja sam sebi rekao, čekaj, ko sam ja da njemu kažem da ne može? On puni dvorane svugdje. Gdje god da dođe, sve puno. Ljudi su prezadovoljni s njegovom predstavom. Od Srbije, od Hrvatske, od Njemačke, Austrije, Švedske, Danske, nije bitno sada, čak i Australije, kad je bio, svi su bili prezadovoljni. Rekao sam, u životu ne treba gledati samo kako ja gledam, nego kako i drugi gledaju, i da ako njemu ide, ja ne želim da budem ta osoba koja će njemu reći da ne može da ide. Jer ima jedna stara poslovica, kaže, ako ti ne možeš da uradiš jednu stvar, nemoj da ometaš onoga ako može. I to je bilo to, ok, pratim te, brate, idemo zajedno, napravit ćemo i to je to. I tako da i on isto u tome svemu shvatio da je to nešto veliko i zajedno smo u ovome i lijepo to radimo i ja mislim da će to biti jako jedno lijepo druženje za sve nas.
0: Ivane, vjeruj da imaš podršku svih nas i baš si to lijepo rekao i sama činjenica da je svaki tvoj projekat uspješan zaista nam govori koliko je vrijedno da dođemo i da pogledamo ovu predstavu, da vas podržimo. A možda za kraj da uputiš još jednu poruku našim slušateljima Radio Mosta i pozoveš ih da budu dio ove posebne večeri u Sydney Opera House.
1: Pa da, kao što sam rekao već prije, zamolio bi sve slušatelje radija i njihove familije i prijatelje da podržimo ovakav projekat. Ne samo sad radi mene što sam ja organizator, nego da podržimo tu ideju, tu želju koja se ostvarila jednom našem glumcu iz Bosne i Hercegovine koji je iza sebe ostavio jako dobra djela i dan danas ostavlja i da podržimo njega, da podržimo to djelo i da podržimo Bosnu i Hercegovinu, da nastavimo ponovo na mapu, da se ljudi spoje, da ljudi prihvate da samo ljubav može da vlada. Ne može politika ni vjera, nego samo ljubav može da vlada između ljudi. I kad shvatimo da je ljubav ta najbitnija stvar koja veže ljude i energetski i tjelesno i umno i na svakom mnogo mogućem molekulskom povezu, onda ćemo shvatiti da živimo istinski pravi život. E to je što Enis pokušava da uradi.
0: To je to. Hvala Ivane što si bio naš gost. Hvala ti na svemu što radiš da poboljšaš našu kulturu, promociju Bosne i Hercegovine ovdje u Australiji. Mi vjerujemo da nas očekuje jedna posebna večer ispunjena iskrenim emocijama, toplinom i humorom koji je Enisa Bešlagića učinio omiljenim među publikom širom svijeta. Nastup u Sydney Opera House predstavlja značajan kulturni trenutak ne samo za Enisa, nego i za cijelu našu zajednicu u Australiji. Ja ti se, Ivane, od srca još jednom zahvaljujem na izdvojenom vremenu i želim ti mnogo uspjeha u organizaciji ovog velikog događaja.
1: Hvala Maida, hvala Radio Most, hvala na gostovanju i hvala svim slušalcima koji će da slušaju i podrže ovakav projekat.

da sam ja netko Enis Bešlagić u Sidneju, da sam ja neko je autorska i duboka lična priča Enisa Bešlagića, istinski rolekoser emocija koji gdje god da se pojavi osvoji publiku. Ovo je predstava koja se ne gleda samo očima, ona se doživljava srcem i sluša dušom. Iskrena, emotivna, protkana humorom i životnim istinama, nosi univerzalnu poruku ljubavi, nade i ljudskosti. Svaka izvedba završava dugotrajnim ovacijama, a mnogi kažu da iz dvorane izlaze tiši, ispunjeniji i bogatiji za jedno posebno životno iskustvo. Posebnu težinu ovoj priči daje i činjenica da je predstava zakazana za Sydney u Opera House 2. septembra 2026. godine, što predstavlja historijski trenutak jer će to biti prvi put da jedan dramski umjetnik s naših prostora stane na ovu veličanstvenu scenu. Da sam ja neko nije samo predstava, to je priča u kojoj se svi pomalo pronađemo, preporučena je za cijelu porodicu i za sve generacije. A možda baš vi osvojite i posebnu nagradu večeri Enisov najsmijeh kao simbol radosti i one iskrene ljudske topline koju ova predstava nosi. Ne propustite priliku da doživite nešto istinski i autentično večer koja ostaje u srcu. Čuli ste, dragi moji, zabilježite datum 2. septembar ove godine, nemate još puno vremena. Ako niste kupili kartu, možete pronaći link za kupovinu na Facebook stranici organizatora Ivana Kneza, našeg prijatelja i saradnika, kao i na Facebook stranici Radija Most. Ako imate neka pitanja, možete se obratiti našoj redakciji. Vidimo se 2. septembra u Opera House. Cijenjeni slušatelji, prenosimo vam važnu obavijest iz Islamske zajednice za sve njene članove. Islamska zajednica Sidney posjeća svoje članove da je u toku obnova članstva, odnosno uplata godišnje članarine Vazife. Ukoliko to još niste učinili, svoju članarinu možete uplatiti putem bankovnog računa Islamske zajednice ili lično u nekoj od džamija i mešdžida. Iako je redovni rok za uplatu bio 30. juni, odobren je dodatni rok od 3 mjeseca, pa je članstvo potrebno obnoviti najkasnije do 30. septembra ove godine. Prilikom uplate potrebno je navesti svoje ime i prezime kako bi uplata bila pravilno evidentirana. Iz Islamske zajednice zahvaljuju svim članovima na kontinuiranoj podršci i odgovornom odnosu prema radu naše zajednice, uz dovu da stvoritelj nagradi svakoga ko svojim članstvom i doprinosom pomaže njen rad i razvoj. Nastavljamo u duhu najvažnije sporedne stvari na svijetu i prenosimo sljedeću vijest. Tradicionalni fudbalski klub Bosi Turnir i kompanija i preduzeća ponovo se vraća i organizatori pozivaju sve zainteresirane da budu dio još jednog sportskog spektakla. Ako ste vlasnik firme ili radite u nekoj kompaniji i volite fudbal, ovo je idealna prilika da okupite svoje kolege, klijente, prijatelje ili poslovne partnere, formirate ekipu i provedete nezaboravan dan u sportskom druženju i prijateljskoj atmosferi. Prijave ekipa otvorene su do 1. septembra, a interesovanje je već veliko. Organizatori su saopćili da su 3 ekipe već prijavljene, dok je broj mjesta ograničen kako bi se turnir mogao kvalitetno organizovati. Zato ostavite radna odijela, kancelarijske stolice i alat kod kuće. Obujte kopačke i pridružite se danu ispunjenom fudbalom, smijehom i druženjem. Za sve dodatne informacije i prijave obratite se organizatorima Fudbalski klub Bosi Turnira i budite dio ove lijepe tradicije koja iz godine u godinu okuplja našu zajednicu. Sljedeće informacije nam dolaze iz Bosanske etničke škole. Dragi učenici, roditelji, prijatelji Bosanske etničke škole u Novom Južnom Velsu, nakon sutrašnje nastave naši učenici odlaze na zasluženi školski raspust. Hvala vam na još jednom prekrasnom polugodištu, ispunjenom učenjem, druženjem, radionicama, nastupima i zajedničkim uspjesima. Posebno se radujemo što ćemo zajedno predstaviti Bosansku etničku školu na Midwinter festivalu u Paramati 9. jula i toplo se zahvaljujemo starcu na pozivu.
Tu će naši učenici ponosno predstaviti bosansku kulturu, tradiciju i jezik. Nastavu nastavljamo 23. jula za odjeljenje Liverpool, a 26. jula za sva ostala odjeljenja. Želimo vam ugodan raspust, puno lijepih porodičnih trenutaka i radujemo se ponovnom susretu, a do tada, molim vas, propratite sve događaje u našoj zajednici. Čuvajmo naš jezik, kulturu i zajedništvo i njegujmo zajedno kulturu sjećanja. Vidimo se opet uskoro. Imamo jedan poziv za koji mislimo da dolazi baš u pravo vrijeme u sredini ove zime, da nam da malo topline i radosti. Od 9. do 20. jula Parramatta Square ponovo će postati središte zimskih događanja kroz Midwinter Festival, manifestaciju u organizaciji City of Parramatta uz podršku brojnih partnera, među kojima i naš Starts. Festival okuplja različite kulture, jezike i tradicije Australije kroz muziku, ples, umjetnost i gastronomiju i porodične sadržaje, stvarajući prostor u kojem se zajednice upoznaju, povezuju i slave svoju raznolikost. Posebno smo ponosni što će u četvrtak 9. jula u 18 sati Bosnu i Hercegovinu predstavljati učenici Bosanske etničke škole Novog Južnog Velsa. Naši mali ambasadori kulture su Aydin, Uma, Larisa, Sofija, Alina, Merijem i Emil. Oni će predstaviti ljepotu bosanskog jezika, poezije, tradicije i narodnih nošnji, pokazujući kako i mlade generacije, rođene daleko od domovine, s ljubavlju čuvaju svoje korijene i ponosno predstavljaju Bosnu i Hercegovinu. Specijalni gost programa Bosanske etničke škole biće Cameron Bajraktarević Eyward, mladi umjetnik koji će svojim nastupom dodatno obogatiti ovo posebno večer. Nakon programa Bosanske etničke škole publiku očekuje nastup našeg divnog hora Modra rijeka pod dirigentskom palicom profesorice Slađane Hođić, koji će još jednom predstaviti ljepotu bosansko-hercegovačke muzike i sevdaha. Pozivamo sve vas, dragi slušatelji, da dođete 9. jula u Parramattu i podržite našu djecu i naše umjetnike. Budimo zajedno, pokažemo snagu naše zajednice i uživajmo u večeri ispunjenoj kulturom, prijateljstvom i zajedništvom. Vidimo se u četvrtak 9. jula u 18 sati na Parramatta Square-u. Dobrodošli! A ovaj blok vijesti iz naše BH zajednice u Sidneju, Novom Južnom Velsu, željeli bismo završiti jednom lijepom pričom. Tokom svjetskog prvenstva Bosansko-Hercegovački kulturni centar, Australsko-Bosansko-Hercegovačka kulturna asocijacija u Leppingtonu, još jednom je pokazala koliko znači imati mjesto koje okuplja našu zajednicu. Bez obzira na to što su utakmice naše reprezentacije često igrane u vrlo ranim jutarnjim satima, vrata centra bila su širom otvorena za sve navijače koji su zajedno bodrili naše zmajeve, dijelili radost, emocije i ponos zbog historijskog uspjeha naše prve domovine. To zajedništvo ne završava sa svjetskim prvenstvom. ABHCA i dalje nastavlja okupljati našu zajednicu kroz brojne aktivnosti i druženja. Osjećamo da se svakog petka od 19.30 do 23 sata u prostorijama centra na adresi 205 Bringelly Road, Leppington, održava večer druženja uz bingo, toplu kafu, ukusnu hranu i ugodnu atmosferu. To je prilika da se susretnete sa prijateljima, upoznate nove ljude i provedete lijepo zimsko večer u našoj zajednici. Za više informacija o ovom i drugim događajima pratite Facebook stranicu ABHCA kao i Facebook stranicu Radija Moz, gdje ćemo vas redovno informisati o svim važnim aktivnostima naše bosansko-hercegovačke zajednice. Vidimo se na nekom od naših narednih događaja, jer zajedno smo uvijek jači.

Dragi naši, polako privodimo kraju još jedno izdanje Radio Mosta. Pred nama su dani ispunjeni važnim događajima, dani u kojima ćemo se zajedno prisjećati žrtava genocida u Srebrenici, odavati počast nevinim stradalima i još jednom potvrditi da istina, sjećanje i dostojanstvo nemaju rok trajanja. Istovremeno očekuju nas i lijepi trenuci zajedništva kroz kulturu, umjetnost i druženje, jer upravo nas kultura povezuje, obogaćuje i podsjeća koliko je važno graditi mostove među ljudima. Na kraju želim s vama podijeliti misao velikog pjesnika i mistika Rumija. Iza naših predstava o ispravnom i pogrešnom postoji jedno polje, tamo ćemo se sresti. Možda nas upravo ova misao podsjeća da usprkos svim razlikama uvijek možemo birati razumijevanje, poštovanje i dobrotu. I zato pokušajmo ovih dana u ljudima tražiti ono najbolje. Budimo jedni drugima razlog za osmijeh, podršku i nadu. Jer svijet ne mijenjaju veliki govori, nego mala dobra djela koja svakog dana činimo jedni za druge. Hvala vam što ste i ove subote bili uz Radio Most. Do narednog susreta želimo vam mirne dane, dobro zdravlje i mnogo ljubavi. Vaši Čiraz i Meida. Čuvajte sebe, čuvajte svoje najmilije i ne zaboravimo. Sjećanjem čuvamo istinu, a dobrotom gradimo bolji svijet.

Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite

0: Domu kardinala Stepinac, što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: U trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blessed Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blessed Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610 6111, to jest 9610 6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite podnevni dnevnik. Golemi požar koji je jučer buknuo na Čiovu stavljen je pod nadzor. Gasilo ga je oko 150 vatrogasaca kojima su pomagali kanaderi kada su im to dopuštale vremenske prilike. Idemo do Branka Dobrote. Branko, iako je sve pod kontrolom, vatrogasci su i dalje na oprezu.
1: Tako je. Izgorelo je nešto više od 110 hektara prostora. Uglavnom je riječ o zapuštenim poljoprivrednim zemljištima, borovoj šumi, ali nažalost i maslinicima. No, gasitelji natapaju rubne dijelove požarišta, a na pojedinim mjestima ima još uvijek otvorenoga plamena. Kakva je situacija na požarištu?
2: Dobar dan. Pa evo, mogu reći da je situacija zadovoljavajuća. Još uvijek, kao što ste rekli, imamo dosta izdimljavanja, ne samo izdimljavanja, nego i aktivacije po čitavoj liniji požara. Ali evo, raspoređeni smo po cijelom terenu i reagiramo što prije moguće.
1: Kuće su bile ugrožene?
2: Kuće su bile ugrožene, upravo ovdje gdje mi sad stojimo. Požar je tako brzo prošao zapravo da se nije moglo stati na put, ali uspješno su obranjene sve što su mogli. Tako da u jednom momentu je bilo dramatično, ali koliko ja imam saznanja, nema izgorenih stambenih objekata.
1: A mi smo u Žednom na otoku Čijevu, požar se proširio prema okrugu.
2: Tako je, znači iz područja pravca Žednog prema okrugu i tamo je zaustavljen taman na domak okruga Gornjak.
1: Koje su aktivnosti predviđene prema vašoj pretpostavci za nastavak dana kad su gasitelji na terenu u pitanju?
2: Znači za nastavak dana, dalje daljna sanacija, daljnje gašenje, dakle nema odmora, negdje oko 7 sati, opet analiza i raspored za noć.
1: Ponavlja se povijest kad je požar u pitanju, zapuštena poljoprivredna zemljišta, velika su opasnost?
2: A jesu, to je inače nešto što mi skrećemo pažnju. To je malo jedno složeno pitanje, nadam se da će se naći rješenje, evo, najviše radi nas, a i radi ugroze na samom području.
1: Kakva je bila suradnja sa lokalnim DVD-om diljem Dalmacije? Ovoga puta svi su manje više bili uključeni, pomogle su da kakve zračne snage?
2: Pa suradnja je nama inače već godinama, otkad ja sam god u vatrogasima na...

0: jako izini i sve ide bolje i bolje, tako da tu apsolutno nema problema. Ne samo sa njima, nego sa svim dionicima i sa našim Crvenim križem i s Gorskom službom sa spašavanja i sa policijom i sa vojskom, naravno sa našim zračnim snagama, tako da mislim da tu apsolutno problema nema, da poće sve bolje i bolje.
1: Sapodneš, hvala lijepa. Poštovani gledatelji, pozdravljamo vas eto uz dobre vijesti o tome kako je požar zapravo gotovo pogašen na Čiovu i uz poruku opreza nikad dosta.
2: Branko, hvala tebi i tvom gostu na javljanju. Požar na Čiovu, nažalost, nije bio jedini u Dalmaciji. Gorjelo je i kod Stona i Orebića nakon grmljavinskog nevremena, no i ti su požari pod nadzorom vatrogasaca. A jutros novi problemi buknuo je požar na Mljetu, gdje gašenje otežava nepristupačan teren i gusta borova šuma. Glavni dio protupožarne sezone nije dobro počeo, naime samo u posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zgorjelo 117 hektara.
3: Prvih šest mjeseci ove godine imali smo samo požara raslinja, oko 2800 požara raslinja sa 6300 hektara opožarene površine, što su povećanje, kao što ste rekli. Isto tako i zračne snage su djelovale na 70% više požarišta. Protekle godine su bili u ovo vrijeme na 22 požara, ove godine na čak 38 požara u prvih šest mjeseci.
2: Toplinski val doseže vrhunac, temperature u mnogim dijelovima Hrvatske prelaze 35 Celzijevih stupnjeva. I danas su izdana upozorenja zbog vrućina, crveno na obali te narančasto na kontinentu. Meteoalarmi su na snazi zbog najavljene promjene vremena koja stiže sredinom dana. Prema prognozi DHMZ-a očekuje se grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, pljuskovima te obilnom kišom koja može uzrokovati bujične poplave. Inflacija u lipnju iznosila je na godišnjoj razini 4,5%, što je usporavanje u odnosu na mjesec prije, kada je iznosila 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Na godišnji rast cijena najviše utjecala energija, koja je poskupila više od 13%. Cijene usluga više su za 8%, a hrana, piće i duhan poskupili su za 1,8%. Višu stopu inflacije od Hrvatske u eurozoni imaju samo Litva i Bugarska. Na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja održava se najatraktivniji dio međunarodne združene vojne vježbe Borbena moć 26. U njoj sudjeluje više od 3000 pripadnika Hrvatske vojske te oko 500 vojnika savezničkih i partnerskih zemalja. Vježbu u Slunju prate i predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga, ministar obrane te načelnik glavnog stožera, javio se Eugen Husak.
4: U protekla dva tjedna 3000 hrvatskih i 500 savezničkih vojnika pokazali su što znaju i umiju. Cilj vježbe je pokazati sposobnosti hrvatske vojske u obrani hrvatskog teritorija, interoperabilnost između svih rodova vojske u zraku, na tlu i na moru, kao i sposobnost obrane i suradnje sa savezničkim snagama u sklopu obrane NATO prostora. Tako da danas ovdje u Slunju gledamo nalete Rafala, Black Hawkova, Kiowa Warriora, dronova, napadačke akcije oklopnjaka, Bradleya, hrvatskih tenkova, Patria, djelovanje specijalnih snaga i pješaštva dalekometnog topništva. Nažalost, ovu vojnu vježbu donekle su zasjenili posljednji politički prijepor između Pantovčaka i Banskih dvora. U Slunju će danas biti predsjednik Zoran Milanović kao i ministar obrane Ivan Anušić, ali barem u ovom političkom dijelu ova vojna vježba ipak ima donekle gorak okus.
2: A nakon što je zbog prijepora oko slanja pripadnika počasno zaštitne bojne na vojni mimohod u Pariz, predsjednik Zoran Milanović pozvao premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak, stigao mu je premijerov odgovor. U njemu se navodi da je ministar obrane Ivan Anušić donio odluku o sudjelovanju 20 pripadnika oružanih snaga na mimohodu i uputio je načelniku glavnog stožera general pukovniku Tihomiru Kundidu. Milanović je prije toga Plenković obavijestio kako je donio zapovjed da oružane snage neće sudjelovati na mimohodu. Plenković smatra da takav Milanovićev potez nema uporište u zakonu i ne vidi potrebu za sastankom dok ga ne povuče.
5: Kategorički odbacujem neutemeljenu tvrdnju iz vašeg dopisa da je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske izložen pritiscima iz vlade. Osim ako pritom ne mislite na očekivanje da načelnik glavnog stožera postupa u skladu sa zakonom o obrani i provede zakonitu odluku ministra obrane. Ujedno odlučno odbacujem i vašu neosnovanu i proizvoljnu ocjenu o ugroženosti sustava zapovijedanja i stabilnosti cjelokupnog sustava obrane, kao i vaše jučerašnje potpuno besmislene insinuacije o povredi članka 345. Kaznenog zakona.
2: Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji donosi niz novih pravila u turistički sektor, zbog čega je naišao na negativnu reakciju udruge iznajmljivača. U Saboru je Šime Vičević. Šime, o kakvim je novostima riječ?
6: Nakon što ovaj zakon stupi na snagu, iznajmljivači koji žele oglasiti svoje apartmane i sobe na digitalnim platformama morat će imati posebni registracijski broj. A to znači i da digitalne platforme neće smjeti objavljivati takve oglase bez toga broja. Novost dolazi i za same ugostitelje. Naime, nakon što ovaj zakon stupi na snagu, oni neće smjeti posluživati energetska pića osobama mlađima od 18 godina. Dakle, vrijedit će ista pravila kao i kada su u pitanju alkoholna pića. Inače, u samoj saborskoj raspravi zastupnici su se najviše doticali problematike malih, odnosno obiteljskih iznajmljivača, dok oporba tvrdi da ih ovaj zakon ne štiti i da će im zapravo samo donijeti dodatne probleme. Vladajući tvrde da ovaj zakon donosi određeni napredak, a što se tiče udruge iznajmljivača, ona je saborskim zastupnicima poslala jedan dopis, jedno pismo u kojoj upozoravaju na problem takozvanog veta susjeda u stambenim zgradama, odnosno posebne dozvole susjeda da bi se neki prostor iznajmljivao, ali isto tako ističu i da će postojati problem kada govorimo o uvođenju ponovne kategorizacije, odnosno rekategorizacije objekta nakon 10 godina. Evo što su u saborskoj raspravi poručili saborski zastupnici.
7: Zakon treba razlikovati rentijere koji imaju cijeli niz nekretnina i zarađuju određeni kapital, čak ni ne znaju kako im izgleda određeni apartman od onih obiteljskih iznajmljivača koji tu jesu. Pričamo o kategorizaciji nakon 10 godina.
8: Hrvatski turizam nisu izgradili samo hoteli i velike investicije i veliki sustavi. Hrvatski turizam izgradio je upravo onaj mali iznajmljivač, domaćin. Domaćin koji je gostu otvorio vrata svoje obitelji.
9: U zakonu je određena kategorija domaćina. On će se sigurno i u daljem periodu razvijati i dobit će neke odlike onako kako bi trebale biti.
10: I vi kao jedinog krivca za priuštivo stanovanje optužujete naše obiteljske iznajmljivače, što je potpuna neistina. Jer ja stvarno moram podsjetiti da na sve to utječe vaša neadekvatna stambena politika od 2016. na ovamo.
11: Bilježimo rast registriranih ugovora o dugoročnom najmu na razini Hrvatske od preko 26%. Želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito. Želimo stati na kraj neregistriranom smještaju, zaštititi poštene iznajmljivače i ugostitelje od nelojalne konkurencije.
2: Šest dana nakon razornih potresa, čudo u Venezueli. Iz ruševina zgrade izvučen je trogodišnji dječak. Spasila ga je ekipa jordanske civilne zaštite koja ga je locirala termalnim kamerama i satima oprezno uklanjala ruševine prateći njegove vitalne znakove. Međunarodni spasilački timovi nastavljaju potragu za preživjelima. U potresima magnitude 7,2 i 7,5 poginule su najmanje 1943 osobe, više od 10.500 je ozlijeđeno, deseci tisuća ljudi i dalje se vode kao nestali.
12: Nismo odustali od spašavanja. Teškom mehanizacijom upravljaju stručnjaci koji traže tunele i mjesta kroz koja možemo doći do preživjelih. Ne smijemo prestati s neumornom potragom za preživjelima. Moramo sačuvati nadu i nastaviti vjerovati da ćemo ispod ruševina pronaći još živih ljudi.
2: Predsjednik SAD-a Donald Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od milijardu dolara prihoda, najviše od poslovanja s kriptovalutama. Više od 500 milijuna dolara zaradio tvrtke World Liberty Financial, a 635 milijuna od prodaje svoje kriptovalute. Bijela kuća odbacuje optužbe za sukob interesa i tvrdi da predsjednik od svoje dužnosti ne ostvaruje korist. U Zagrebu se održava 12. liderova konferencija o izvozu Pametni znaju čemu služi izvoz. Okupili su se vodeći hrvatski izvoznici, a glavne teme o kojima će se raspravljati su pronalazak novih tržišta, upravljanje rizicima te povećanje konkurentnosti u svjetlu geopolitičkih nestabilnosti.
13: Najviše se borimo sa konkurentnošću. Hrvatska više nije jeftina država. Mi smo postali sve skuplja i skuplja. U ja bih rekao, u konkurenciji onih država u koje mi zapravo na neki način gospodarstveno i spadamo, mi nismo konkurentni. Iz više razloga, jedan je cijena rada, druga je zasigurno, mi smo malo tržište i u tom smislu naši izvoznici imaju kudikamo težu situaciju, poziciju izboriti se.
14: Mislim da kompletna europska industrija mora poraditi na svojoj konkurentnosti. Znači, jednostavno, nivo produktivnosti u usporedbi sa kineskim i američkim tvrtkama nije usporediva, nije dobar trend.
2: Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja našeg dnevnika. Hvala vam i doviđenja.

0: And welcome back to Crow 2000. Before we head overseas to North America for World Cup chat, we're going to keep it local and remind you all of a fantastic result here in New South Wales football with Sydney United 58 FC winning their ninth Waratah Cup final, defeating RPL Leichhardt by 3-1. It was a monumental win for the boys in red, white and blue. Wells scoring goals in the 15th and 86th minute, with Koko in the 63rd minute doing enough to give the spoils to the boys from Edenza, and Conestabo's 44th minute strike from RPL Leichhardt not enough to undo the damage. So it was 3-1 for Sydney United, and kickoff was at Valentine Sports Ground yesterday night at 7 p.m. So on behalf of everyone here at Crow 2000, would like to wish the boys a massive congratulations, and hopefully the first of a number of pieces of silverware this year. Bravo dečki i čestitamo. And now we head off to the World Cup section of our show, where we will firstly have a Croatian izvještaj on some of the World Cup matches so far. Before we'll have a look at Izjave press conferences following Croatia's 2-1 win against Ghana, and then prior to the match against Portugal. Of course, this will be of interest to all of you supporting our Vatrini. And what can we say is that Croatia has been improving as the tournament has progressed. The third match against Ghana was tactically played very well. We controlled the pace of the game. And despite a bit of a shaky moment after halftime when they equalized, we got things back on track. Luka Modric delivering a captain's performance, a true captain's performance. It was really something special to behold. Croatia qualified second in their group, second in Group L, which meant that they played the second place team in Group K, which was Portugal. Portugal were unable to get the best of Colombia, and they haven't been amazing. They've been okay, but they haven't been amazing. And I think there is a lot of positives that can be taken for Croatia heading into the clash against Portugal. Of note, some performances, definitely Baturina has probably been our best at this tournament. And whilst on the other hand, some players that have been struggling with injury and haven't played much this season, like Gvardiol, for example, have been perhaps disappointing. So we'll see how Croatia fares in tomorrow morning. But let's have a look at a recap of where we've been this tournament and some thoughts from the Hrvatski Stožer.
1: Završena su natjecanja u skupinama, počela je nokaut faza natjecanja i Australija i Hrvatska su se plasirale, a susret Hrvatske i Portugala jedan je od najočekivanijih u prvim susretima 32 momčadi koje su prošle natjecanje u skupinama. Hrvatska je drugo mjesto u skupini L osigurala dramatičnom pobjedom protiv Gane, zahvaljujući pogotku Nikole Vlašića u završnici susreta. Engleska je osvojila prvo mjesto u skupini, dok je i Ghana prošla dalje kao jedna od najboljih treće plasiranih reprezentacija. Portugal je s druge strane osvojio skupinu K nakon remija, bez pogotka s Kolumbijom, pa će se u 16. finala sučeliti upravo s Hrvatskom. Utakmica se igra u petak u 9 sati ujutro po vremenu na istočnoj obali Australije. Australija je također ispunila prvi cilj i izborila plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Sokerusi će u subotu u 4 sata ujutro u Dallasu igrati protiv Egipta. Brigu izborniku Toniju Popoviću stvaraju ozljede Matthewa Lekija i Jacoba Italijana, koji su završili nastup na prvenstvu, dok je nastup egipatske zvijezde Mohameda Salaha i dalje pod upitnikom zbog ozljede zadnje lože. Jedna od najvećih priča dosadašnjeg prvenstva je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je prvi put izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. U 16. finala čekaju domaćin turnira, reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, u susretu koji se igra u četvrtak u podne po istočno-australskom vremenu. Posljednji dan grupne faze donio je i povijesni uspjeh Demokratske Republike Kongo, koja se prvi put plasirala u nokaut fazu svjetskog prvenstva pobjedom protiv Uzbekistana, dok je Iran ostao bez plasmana nakon dramatičnog raspleta i remija Austrije i Alžira. Nakon 72 utakmice grupne faze sada počinje dio natjecanja u kojemu više nema popravnog ispita. Svaki poraz znači kraj borbe za naslov svjetskog prvaka. Nokaut faza već je otvorena pobjedom Kanade protiv Južnoafričke Republike.
2: Golemo, ali zanimljivo svjetsko nogometno prvenstvo sa 48 reprezentacija donijelo je brojna iznenađenja. Već su ispale renomirane momčadi poput Njemačke, Nizozemske, Urugvaja i Turske, a čak 9 od 10 afričkih reprezentacija probilo se u drugi krug. Dalje su prošli Maroko, obala Bjelokosti, Demokratska Republika Kongo, Senegal, Alžir, Egipat, Južna Afrika, Gana i Zelenortski otoci. Jedino nije uspio Tunis, najuspješniji u prvom dijelu natjecanja bio je Maroko, osvojivši 7 bodova u skupini kao i Brazil. Možda i najveće iznenađenje priredili su Zelenortski otoci, koji su kroz skupinu prošli bez poraza, remiziravši sa Španjolskom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom. Otočna država u zapadnu obalu Afrike s tek nešto više od 500.000 stanovnika postala je najmanja zemlja po broju stanovnika koja je ikada ušla u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Najviše su pokazali Marokanci, koji su na zadnjem World Cupu izgubili u susretu za broncu od Hrvatske. Južna Afrika je već ispala u 16. finala od Kanade, primivši gol u sudačkoj nadoknadi drugog dijela. Maroko je na 11. prošao Nizozemsku, Norvežani su bili bolji od obale Bjelokosti, Demokratska Republika Kongo je izgubila od Engleza, Senegal će igrati s Belgijom, Alžir sa Švicarcima, a Egipat sa Australijom. Zelenortski otoci će odmjeriti snage s Argentincima, Gana protiv Kolumbije. Znaju se već neki parovi osmine finala prvenstva, Kanađani će igrati s Marokancima, a Paragvaj s Francuzima, koji su do sada najuvjerljivija reprezentacija na prvenstvu s Mbappeom koji lovi nove rekorde, a koji se nakon utakmice sa Šveđanima izjednačio po broju golova na ovom svjetskom prvenstvu s Argentincem Lionelom Messijem, te došao na samo jedan gol zaostatka za rekordom legendarnog Argentinca po broju golova na svjetskim prvenstvima, Messi 19, Mbappe 18. U 16. finale još su Brazil i Norveška i jedan od domaćina Meksiko i Engleska. Meksikanci su prethodno izbacili Ekvadorce. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Torontu 3. srpnja u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu očekuje 11. međusobni susret s reprezentacijom Portugala. U dosadašnjih 10 međusobnih susreta Portugalci su slavili 7 puta, 2 utakmice su završile bez pobjednika, a jednom je slavila Hrvatska i to u prijateljskoj utakmici. Biće to vjerojatno i posljednja utakmica na svjetskom prvenstvu ili za Luku Modrića ili za Cristiano Ronaldo. Ronaldo i Modrić, dvojica nogometnih velikana, godinama su bili igrači u Real Madridu. Za Ronaldo ovo je 6. svjetsko prvenstvo, za Modrića 5. Modrić se može pohvaliti sa svjetskim srebrom iz 2018. i broncom iz 2020. Ronaldo s europskim zlatom 2016. Teško je vjerovati kako bi za 4 godine i dalje mogli predvojiti svoje reprezentacije. Ronaldo ima 41 godinu, a Modrić 40 godina. Evo što sve mu misli izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.
3: Napravili smo svoj cilj. Taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej. Okay. Mi sad idemo na njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će to biti nama vrh svega.
2: Rekao je hrvatski nogometni izbornik Dalić.

0: Izborniče, čestitam, velika pobjeda, ispunili ste primarne ciljeve, Hrvatska je u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Evo, kako gledate sad i na ovu utakmicu i na sve do sada?
1: Evo, prvo da dečkima čestitam na prolazku skupine sa dvije pobjede. Jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas igrala fantastičnu utakmicu u tačkom smislu. Dobro se postavila, ja bih rekao ono da smo mi vratili na svoje stare postavke kako je bilo 9 godina. Tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine, i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ovome što nas čeka u Torontu, ali zaista dečki su danas dali svoj maksimum. Ja sam stalno govorio na pres konferencijama da mi puno bolje izgledamo na treningu nego na utakmici i da mora to biti dobro. Vjerujem jednim drugima, vjerujem oni meni, vjerujem ja njima, znam da mogu i to su čest pokazali.
2: Izborniče, čestitke na pobjedi. Svaka pobjeda na svjetskom prvenstvu je fenomenalno za nas. Modrić, 40 godina, 90 minuta, fenomenalna utakmica. Hoće li ovo utjecati na njega, pošto smo ga prošle dio utakmice ranije izvukli iz igre? I pod pitanje, Portugal, Kolumbija...
1: Pa mislim da su svi dali svoj maksimum danas u utakmici od prvoga do zadnjega, ovi koji su ušli i koji su igrali cijelu utakmicu, a Luka je bio zaista fantastičan. U zadnju minutu on uklizava, blokira šut, ono kakav je cijelu karijeru, takav je bio večeras. I drago mi je da je tako bilo i da je tako ispalo. Ne bi bilo baš najljepše da je završilo drugačije. I neka ovo bude njemu na čast, njemu pobjeda. Ali mislim da su svi dečki dali svoj maksimum i napravili jednu zaista fantastičnu utakmicu, pogotovo u tom taktičkom smislu. Sljedeći protivnik koji će biti nebitno je, mi znamo što možemo, što želimo. Idemo u Toronto, imat ćemo sigurno veliku podršku, ali ni njima nije svejedno, ni Portugal, ni Kolumbiji, da igraju s Hrvatskom. Tako da evo, sve otvoreno, mi smo napravili taj prvi cilj, idemo dalje.
3: Izborniče, još jednom čestitke na pobjedi. Evo, Nikola Vlašić je onako, rekao bih, poprilično neočekivano se pronašao u prvom sastavu, na kraju nagradio vas, nagradio sebe s pogotkom, pa evo, kako je došlo do te odluke?
1: Pa Nikola Vlašić na treningu radi fantastičan posao. Ja sam rekao, puno je komentara ko će početi, ali vi ne gledate treninge, vi niste s nama tamo, prema tome vi ne možete procijeniti ko je, ko nije. Ali Nikola je zaista svaki trening bio na jednom vrhunskom nivou, igrao je sjajnu sezonu i baš to njemu pasa ovakav način igre da između linija primi loptu, igrao je to cijelu sezonu i on je to na najbolji mogući način vratio. Igrao je fazu obrane jako dobro, pogodio stativu i na kraju zabio taj gol. Prije tekme sam mu rekao, ovo je tvoja utakmica, evo, baš se to poklopilo, da je to njegova utakmica i super.
4: Hello, my name is Paul McInnes, with The Guardian in London. Another question about Luka Modric, if I may, because he was exceptional tonight and became the oldest player in the history of the World Cup to register an assist at the end of the game. And then in the very last action, he took the ball off the toe of Fatawu in the box. He's 40 years old. How does he have that stamina, that energy, that ability to focus and concentrate at this level still?
1: Pa to je njegov karakter i njegova energija i zato ovoliko dugo traje. Dakle, dobro ste rekli, napravio asistenciju i nakon toga dva puta je spašavao naš gol kad je se uklizavao, kad je se bacao i da nije odustajao. Obično bi ga mijenjali u nekih nakon sat vremena, ali ovaj put zaista on se više, što je išao kraj utakmice, on se više dizao, a ne padao i bio se bolji i bolji. Tako da je on danas bio zaista primjer kako treba i to je njegov karakter, njegova energija i on je svjestan da je ovo njegovo zadnje svjetsko prvenstvo i želi se na najbolji mogući način do toga oprostiti svjetskog prvenstva. I evo, ja mu samo želim da bude zdrav i da sa Hrvatskom potraje što duže ovdje.
5: Hi coach, in English if that's okay. You've obviously been in this position before in 2018 and 2022. What is your feeling of what this group can achieve compared to those previous World Cups?
1: Pa mi smo napravili sjajne stvari 2018. i 2022. godine i mimo svih očekivanja. I sad smo sami podigli ljestvicu jako visoko, očekivanja su jako velika. Mi to želimo i znam da to nije lako. To je teško ponoviti. Puno lakše je nešto napraviti nego to ponoviti. Mi smo ponovili u Kataru. Ove godine ćemo pokušati isto. Znam da nije jednostavno, nije lagano. Ova reprezentacija vrijedi, ako je smjena generacija. Znam da je ovo samo jedan mali koračić. Ovo nije ništa.
6: prolazak skupine, ok, to je bilo i nećemo vići u nekoj euforiju s tim. Moramo se spremiti, ići dalje i pokušati proći u iduću utakmicu.
0: Izbrniće, još ste tamo na onoj press konferenciji u Rijeci na početku priprema rekli kako puno očekujete i od mladih igrača. Evo, Baturina, fenomenalan cijeli turnir, Sučić asistirao protiv Engleske, danas zabio. Može koja da je rečenica o njima?
6: Pa dobro, oni su stasaju uz ove starije igrače i vrijeme je i red da on na malo neke stvari odrade. Baturina ih odrađuje cijeli turnir, Petar Sučić isto, tako da evo, dolazi vrijeme od svih njih. Nadam se će Joško se vratiti u formu, njemu nije lako, on nije igrao pola godine i da je to dobro. Mi imamo zaista ovaj dobre igrače i jedan miks, tako da evo, sve to bilo jako danas dobro. Žao mi je samo da danas nam Kramarić nije ušao nimalo, tako sutra se poklopilo, ali Krama je tu koji je s nama cijelo to vrijeme, evo, malo se ta situacija, mi je žao zbog toga, ali evo, bit će prigod drugu utakmicu.
7: Danas je obrana odigrala odlično, je li to možda razlog što je Perišić ipak stao na tu poziciju na kojem je bio Gvardiol? Djelomičan razlog i koliko ste zadovoljni igrom obrane?
6: Pa dobro, mi smo danas malo drugačije stali pa je bilo lakše obrani. Oni su i prvu i drugu su bili na vetrometini gdje smo izašli previše van, išli u visoki pressing, ali to nije naš način igre. To je možda bila moja greška u nekim postavkama, ali danas kad smo bili svi skupa kompaktni, kad smo bili svi skupa zajedno, onda je bilo to drugačije. Perišić igrao lijevoga beka, nije njegova pozicija, ali sigurno da je on od Joška u ovom trenutku ima više samo pouzdanja i sigurnosti. Primili smo gol nakon prekida, ali po svim mojim informacijama da je bio ofsajd, jer je čovjek koji je radio blok bio ofsajdu, tako da je to definitivno bila gol, po meni nije čist, jer čim se tako puno gleda, tu je puno sumnju u to. Ali dobro, za sada te ruke, odluke nisu išle na ruku, a možda bude bolje idući put. Jer siguran sam da protiv Engleske ne bi se ponovio penal i da ne bi danas bio ofsajd. Da bi danas bio ofsajd.
8: Izborniče, uz čestitke, pitanje, vidio sam na ekranu da ste održali jedan govor motivacijski u ovom klupku nakon, vi čini mi se da je Luka nešto rekao, ako nam možete dijelić toga otkriti. Ovo je kao motivacijski govor za ono što slijedi.
6: Ma ništa, napravili smo dečki posao koji smo planirali, sve ok, dobri ste bili, gotovo, zaboraviti ovo, vraćamo se u kamp, idemo spremno za Toronto. Nema tu puno priče, govora. Jesam malo im rekao u tom segmentu, puno je sumnji bilo, ja zaista ne razumijem ove glave naše da ovoliko reprezentacije sumnjaju. Ova reprezentacija mora biti poštovana, cijena da izgubi sve. I to je definitivno. A ne mi se utrkujemo ko će više blat, ko će više pljuvat po nama, ko će više komentare pisat, ko će šta desi se to. Mislim, to je zaista žalosno. Ova reprezentacija to nije zavrijedila jer danas dođe 40.000 Hrvata tu. I navijaju za Hrvatsku, podržavaju je i ona kad gubi i kad pobjede se voli. Šta je sve napravila za ovu državu, za ovaj narod, mora se poštovati cijent. A ne, jedva čekamo da izgubi jedno, evo ga, svi navale, pa čemu to? Ja ne znam, ne razumijem te glave. Ne razumijem te ljude, te glave ne razumijem, ali mi smo opet se svega toga izdigli i napravili danas pravu stvar.
9: To je to.
6: Evo, hvala lijepo.
10: Thank you, Coach Zalić.
11: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
12: U trenucima gubitka
9: obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub. On je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610 6111, to jest 9610 6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Poštovanje, dobar dan. Pitanje za izbornika Dalića. Reprezentacija Portugala je jedna od rijetkih reprezentacija koja se u taktičkom smislu u veznom redu svojim karakteristikama može suprotstaviti Hrvatskoj, ali oni imaju jednu dodatnu karakteristiku da to rade u dosta, dosta agresivnije, dosta brže, što stvara velike probleme mnogim reprezentacijama. Kako mislite na to odgovoriti u odnosu na prethodne tri utakmice? Mislite li nešto mijenjati u veznom redu, eventualno pojačavati sredinu terena?
1: Evo, prvo lijepi pozdrav svima. Točno je, ja isto mislim tako da će ključ utakmice biti u veznom redu, da ima Portugal sjajnu reprezentaciju, osobito tih nekoliko igrača koji su organizator igre, i tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača i koji igraju taj tehnički nogomet jako, jako dobar, i tu ćemo mi morati biti puno pažljivi. Ono što je bitno, da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo, i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini, i tu je njima Vitinha glavni igrač zajedno sa Bruno Fernandezom, sa Felixom i sa igračima koji još dolaze. Tako da, evo, mislim, s te strane zaista mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Bilo je tu utakmica već koju smo igrali sa njima, na koji način i što. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da, evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil, i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
2: Pozdrav izborniku i Dominiku. Izborniče, evo, spomenuli ste te utakmice s njima, dosta smo igrali u vašem mandatu, znate se vi, Martinez, koliko je to izazov za jednu ovakvu utakmicu važno, ukoliko možemo uopće jedni druge iznenaditi ili ne možemo?
1: Pa evo, mi smo napravili svoj prvi cilj, plasman u nokaut fazu, ali evo, dobili smo jedan zaista teškoga protivnika koji je po meni jedan od favorita bio prije početka svjetskog prvenstva, i to oni imaju zaista veliku snagu i tu nema nekih puno iznenađenja. Igrali smo mi nekoliko puta sa njima, zadnji put smo pobjedili u Portugalu 2-1. U utakmici koja je bila prijateljska, Hrvatska nije nikad dobila Portugal u nekim baš tim utakmicama nekog svjetskih prvenstava, europskih prvenstava. Nema tu puno iznenađenja, nema tu puno nekakvih stvari koje bi mogle jedan drugoga iznenaditi. Kvaliteta je obostrana, prisutna je. Kod nas je bitno samo da svedemo grešku na minimum, jer će nas ta ekipa, kao što je Portugal kazniti, kao što nas je kaznila Engleska, da pojačamo koncentraciju, da pojačamo odgovornost u svakom dijelu terena i onda da odigramo svoj maksimum. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
3: Hello coach, welcome back to Toronto. In English, my question is about your team. In 2018, your team played in the final, finished second. In 2022, your team played in the semifinal and went on to win the bronze medal match, finishing third. Has it ever crossed your mind that this could be the year where Croatia finally gets to win the World Cup?
1: Pa mi smo napravili dva zaista fantastična rezultata o kojima ste vi sad govorili. To je ono bilo neočekivano za sve druge. Nakon prvoga 2018. onda je kasnije se ponovilo, a teško je ponoviti neke stvari kad dođeš do vrha, da ponovo to ponoviš, i tome, i to je rijetko kome uspjelo. Nama je to uspjelo. Mi imamo sad i novu generaciju, imamo sad nekoliko novih igrača i imamo sad zaista težak put. Mi smo grupu prošli i sad naše očekivanja su ići utakmicu po utakmicu. Velike su to stvari o kojima vi govorite, velika je to ambicija. Naravno da smo mi optimisti, ali dobili smo jako teškog protivnika i ja bih išao korak po korak, utakmicu po utakmicu.
4: Dobar dan, poštovanje izborniče. Moje pitanje tiče se prekida. Portugal je baš za ovo svjetsko prvenstvo angažirao novog trenera za prekide, već su imali jako puno akcija, neke uspješne, neke malo manje, a mi smo upravo s druge strane dosta loše branili te prekide, pa evo kako se pripremamo za to.
1: Pa znamo to i da oni imaju čovjeka koji je za prekide specijalista i da je to najbolji čovjek koji to radi i to je zaista vrhunska stvar. Mi smo malo to proučavali, gledali, analizirali, pokušali su se pripremiti ono što je bilo loše i protiv Engleske i sad smo primili gol protiv Gane. Ja stalno govorim o tome da ipak taj branjenje prekida je to koncentracija i da je to na igračima, da oni ulože maksimalan trud da odrade taj prekid, da svaki u svom dijelu terena se dobro postavi, da reagira, ali je tako bitno da ne padnemo na neke finte i fore koje se rade u tom prekidu, osobito ti blokovi. I tu je bitna koncentracija. To je ono što je bitno, jako važno. Koliko god mi to radili, spremali, pripremali, ako ti nisi u tom trenutku koncentriran, ako nisi pažljiv, izgubiš koncentraciju, izgubiš jedan korak i onda je gotovo. Tako protiv ovako velikih ekipa i koji imaju te prekide, moraš biti maksimalno motiviran da ih odbraniš. To je na igračima.
5: Camila Gonzalez, TSN in English. Dominic, my question is for you. Tomorrow is a very important game for both countries for many reasons, but as well Luka Modric and Cristiano Ronaldo going head-to-head and potentially one of them continuing their dream towards a World Cup and one of them saying goodbye, most likely, to football's biggest stage. What does that mean for you as a player wanting to do it for your captain and, of course, potentially saying goodbye to one of football's greatest players?
6: Dobar dan svima. Pa mislim, definitivno dva velika igrača koji su ostavili velik trag u nogometu do sada. I ja sam uvjeren da i ja i ekipa da ćemo dati sve od sebe da Luka nastaje svoj put. I ali ko njima, ko karakterima, već smo vidjeli kroz klubove kakve karijere imaju i definitivno samo pozitivno o Luki mogu reći, naravno njega znam, sve najbolje koliko znači za našu reprezentaciju, koliko znači za nas sve sa svojim savjetima, sa svojim primjerom na treningu, ponašanjem, tako dalje.
7: Dominik, nekoliko vaših rečenica o Portugalu. Mislim, koliko god dobro odradili posao, opet je pretpostavka da uz takvu kvalitetu će biti za vas dodatnog posla. Kako ih vidite?
6: Pa da, mislim, sigurno jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Jako brza reprezentacija, ako što je izbornik rekao, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu. Moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego cijela obrana i naprijed i napadač, moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i nas da će ispast najbolje za nas.
8: Hi there, Lucas Suisse with The Athletic. My question is in English. Coach, penalties. We've had two penalty shootouts at this World Cup thus far. Croatia's had great success in penalties the last two World Cups. Why is that the case, and do you feel that your team is prepared should you go to a penalty shootout during this World Cup? Thank you.
6: He's the reason. Dominik Ralk.
1: Pa mi smo zadnja dva svjetska prvenstva, četiri utakmice dobili na penale i sve četiri smo dobili. I koliko sam sad uspio vidjeti da smo mi sad jedini ostali 100% učinak. Pa neka to bude tako i sutra. Ako već tako treba biti. Mislim da je tu važna i koncentracija igrača i njihovo samopouzdanje, ali isto tako i vratari. Nama su i prije 8 godina i prije 4 godine vratari izvlačili te situacije i dovodili nas u prednost, pa su mi nju na kraju iskoristili. Nije to puno ni sreća, nego je koncentracija igrača, njihova kvaliteta i u tom trenutku koliko se sjećaš dobar i spreman, ali i veliku ulogu imaju vratari koji mogu te dovesti jednu pogodniju situaciju sa svojim obranama. Mi smo sad bili to uspješni, imamo 100% učinak u tim situacijama. Evo, ako toga dođe, nadam se da ćemo imati i dalje tu prednost.
9: Hello coach, welcome back to Toronto again. I'm Aroba for ACL Sports Nigeria. You have several players who have huge tournament experience in the World Cup compared to the Portuguese side. How huge is that for your side, your team, going to knockout games like this?
1: Pa dobro, mi imamo igrače koji su igrali i prije 8 godina i prije 4 godine na svjetskom prvenstvu i oni su naša udarna glavna snaga i to iskustvo je jako važno, jako bitno u takvim utakmicama, pogotovo u nokaut fazi. Nije presudno, ovaj, znači jako puno i to nam nosi sigurno neku prednost i nam nosi sigurno nekakvu sigurnost, ali to nije ni presudno, niti odlučujuće u svemu tome. Bitna je cijela ekipa, bitan je cijeli tim, dolaze nove generacije i oni su moraju biti sretni pa igraju s tim igračima koji imaju iskustvo, mogu im pomoći, ali to iskustvo ipak neće presudno u takvim utakmicama.
8: Aquí. La pregunta es para Dominic en español. En español, well, I can do it in English. The coach was talking about the preparation for penalty kicks, but I wanted to ask you, how different is to prepare to these kind of matches?
6: Pa je, naravno da je drugačije kad imaš mogućnost igrati penale i da se radi i dodatna analiza u vezi toga i na samom

0: zadnje vrijeme dosta i čujem, dosta su se i golmani analiziraju, tako da to je posebno nadmetanje.
1: Za Dominika pitanje je, Dominik, koliko su vas digle ove dvije pobjede? Protiv Engleske smo, pa možemo reći, jeftino poklonili, protiv Paname nije bilo dobro, barem jedno poluvrijeme, možda i 50-55 minuta, i naravno također koliko vam znače navijači ovdje, baš u Torontu ste i vi imali ulogu u jednom trenutku vođe da ih malo podignete.
0: Pa da, dobro, mislim da smo protiv Engleske, čak prvo poluvrijeme da smo odigrali stvarno dobro, da smo igrali pravo na natjecateljsku utakmicu. Protiv Paname se vidio taj malo grč, ali naravno, osjetili smo podršku s tribina i jako nam puno znači, nadam se da će biti sutra, i stvarno bude trenutaka u utakmici kad osjetiš ti možda na terenu, koje na terenu da ti treba, i jednostavno te povuče i da osjetimo svi. Protiv Gane stvarno bilo, odigrali smo pravu utakmicu protiv jedne odlične reprezentacije i pokazali svoju snagu i u pravo vrijeme se dižamo.
2: My question is for Livaković. Just like I mentioned earlier, this team has been consistent for the last 8-9 years, getting to the semifinals of the world's biggest competition. Now, tell me what has been the key to this consistency, because I can't tell many other teams who have this kind of run or consistency at the world stage.
0: Pa da, slažem se, stvarno duže vrijeme imamo tu pravu energiju s nama, igrači su neki već godinama i više od 10 godina tu. Tako da definitivno igrači ko Luka ili Perija ili Kova koji su sad tu, Krama, pratimo ih u stopu, cijenimo kako rade, kako se ponašaju, i naravno veliku ulogu ima i izbornik, stručni stožer, imamo stvarno odličnu energiju svi skupa i poštujemo se međusobno.
3: Hello, coach. Hello, Dominic. Tony Cañameras from Mundo Deportivo, Spain. My question is going to be in English for both. Of course, you have your own identity, your own style. But looking at Portugal, what is the strength of Portugal, or some of the strengths of this Portuguese team that you have to watch going into tomorrow's game? Thank you.
4: Pa zaista, Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika koji radi svoj posao fantastično, to je pokazao u Belgiji i sad u Portugalu. Imaju Ronalda koji iz svake pozicije, iz svakog trenutka može dati gol, i ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte, i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno. To je ekipa koja uvijek teži imati posjed, koja ima tehniku na jednom vrhunskom nivou, i oni te tu u tom dijelu igre dosta izmore i umore sa svojim pasovima, svojim čuvanjem lopte, ali njihovi su igrači igraju u najboljim europskim klubovima, osvajaju titule prvaka Europe, i zaista kad pogledamo da ta reprezentacija nema slaboga mjesta u svom sastavu, dakle kompaktna reprezentacija koja ima širinu, koja ima kvalitetu, koja ima jednog Ronalda koji može završiti sve i postići gol u svakom trenutku, jedna opasnost. Mislim da je to kompletna reprezentacija i nas čeka zaista najteži mogući posao već nakon grupne faze, to je Portugal.
0: Pa mislim da je izbornik sve lijepo rekao, tako da.
5: Hello, hi, for Portuguese Press, Luis Garupa for the coach. Portugal has been a bit disappointing at the World Cup against Congo, and especially against Colombia. They were very lucky not to lose. Vitinha was saying there a few minutes ago that Portugal need to improve a lot if they want to go through. Do you believe this Portuguese team is not as strong as it should be at the moment, or is this the kind of bluffing from the Portuguese team?
4: Pa ja sam rekao i za nas isto da nakon grupne faze počinje novo takmičenje, tako da ovo što je bilo u grupnoj fazi treba zaboraviti. Oni su imali ta dva neodlučena sa Kongom i sa Kolumbijom, visoko su pobijedili

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Mir u Oluji. Tako se sažima slika o Isusu koji spava u lađi, dok vani bjesni Oluja i dok su njegovi učenici u panici i strahu. Životne muke i patnje i iskustvo Božje odsutnosti. To je prijevod ove slike u naša konkretna životna iskustva. Mir u Oluji, to je ujedno i poželjno stanje u vrlo različitim životnim situacijama. Pritisci na poslu, očekivanja, rokovi, jurnjava, kronični stres, stanja izgorenosti, tjeskoba, zatrpanost lošim vijestima, strahovi i nesigurnost za sutra. Životne krize, iznenadna bolest u obitelji, napukli odnosi, nedostatak novca, egzistencijalna praznina i besmisao. Stješnjeni s jedne strane odsutnošću Božjom i životnim olujama, s druge činimo što možemo. Posežemo za lijekovima, tražimo stručnu pomoć, upuštamo se u različite prakse, pokušavamo ovladati situacijom. Viktor Frankl je u užasu koncentracijskog logora mogućnost mira u Oluji testirao na samome sebi i pronašao krajnju ljudsku slobodu u izboru stava prema patnji i nepravdi, otkrivajući logos u paklu kojega su ljudi u stanju učiniti drugim ljudima. Čovjek je biće koje vapi za smislom. Sve dotle dok imam neki zašto, mogu izdržati i najgora stanja kako. Smisao se može pronaći u nekom životnom zadatku, u nekom dijelu koje trebamo stvariti, u nekoj misiji koju umjesto mene ne može ispuniti nitko drugi. Mogu pronaći smisao u doživljaju prirode ili umjetnosti, mogu ga otkriti u odnosu s nekim, a mogu ga pronaći i u stavu prema neizbježnoj patnji. Prihvaćanjem svoga križa svjedočimo smislu koji je iznad patnje. Franklovo je životno iskustvo mnogima pomoglo da pronađu mir u Oluji. U naše se vrijeme životna Oluja mnogima preselila izvana unutrinu, sugerira korejsko-njemački filozof Byung-Chul Han. Oluja je navani nevidljiva, događa se u nama samima, tjerani smo imperativom produkcije i uspjeha, zatrpani informacijama i očekivanjima, izrabljujemo sami sebe do iscrpljenosti, pa izgoreni padamo u depresiju. Odjednom, Matejeva slika o Isusu koji spava u Oluji progovara o onom što nam nedostaje. Mir, tišina, odmak, san, nečinjenje, jednom riječju vita kontemplativa. Nedostaje nam ravnovjesje između aktivnosti i kontemplacije i iskustvo utihe našeg ega koji ne prestaje govoriti. Kako se smiruje Oluja koja bjesni u nama? Odmakom od hiperaktivnosti i digitalne iscrpljenosti, uspostavom odnosa s prirodom, planina, more, zemlja, vrt, cvijeće, digitalnim postom, razgovorom s prijateljima, nadasve međutim probuđivanjem svog odnosa s Bogom. Čovjek je biće sposobno za odnos s nevidljivim. Nekada je dovoljno započeti razgovarati, izreći jednostavnim riječima svoje unutarnje stanje. Gospodine, spasi, pogibo smo. Iskustva utihe se događaju ako se odvažim na ovaj jedincati odnos s Bogom koji kao da spava. Naše životne oluje su dragocjeni trenuci u kojima možemo otkriti ono što nam je najpotrebnije, najbliže i na oko najdalje. U srcu Oluje najčešće je skriven mir. Bog nam je bliže nego što se čini. Ja sam Frante Vučković.

0: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza Parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, već

večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to jest 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crew 2000.

0: Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite podnevni dnevnik. Golemi požar koji je jučer buknuo na Čiovu stavljen je pod nadzor. Gasilo ga je oko 150 vatrogasaca kojima su pomagali kanaderi kada su im to dopuštale vremenske prilike. Idemo do Branka Dobrote. Branko, iako je sve pod kontrolom, vatrogasci su i dalje na oprezu.
1: Tako je. Izgorelo je nešto više od 110 hektara prostora, uglavnom je riječ o zapuštenim poljoprivrednim zemljištima, borovoj šumi, ali nažalost i maslinicima. No, gasitelji natapaju rubne dijelove požarišta, a na pojedinim mjestima ima još uvijek otvorenog plamena. Kakva je situacija na požarištu?
2: Dobar dan. Pa evo, mogu reći da je situacija zadovoljavajuća. Još uvijek, kao što ste rekli, imamo dosta izdimljavanja, ne samo izdimljavanja, nego i aktivacije po čitavoj liniji požara. Ali evo, raspoređeni smo po cijelom terenu i reagiramo što prije moguće.
1: Kuće su bile ugrožene?
2: Kuće su bile ugrožene, upravo ovdje gdje mi sad stojimo. Požar je tako brzo prošao zapravo da se nije moglo stati na put, ali uspješno su obranjene sve što su mogli. Tako da u jednom momentu je bilo dramatično, ali koliko ja imam saznanja, nema izgorenih stambenih objekata.
1: A mi smo u Žednom na otoku Čijevu, požar se proširio prema okrugu.
2: Tako je, znači iz područja pravca Žednog prema okrugu i tamo je zaustavljen taman na domak okruga Gornjeg.
1: Koje su aktivnosti predviđene prema vašoj pretpostavci za nastavak dana kad su gasitelji na terenu u pitanju?
2: Znači za nastavak dana, dalje daljna sanacija, daljnje gašenje, dakle nema odmora, negdje oko 7 sati, opet analiza i raspored za noć.
1: Ponavlja se povijest kad je požar u pitanju, zapuštena poljoprivredna zemljišta, velika su opasnost?
2: A jesu, to je inače nešto što mi skrećemo pažnju. To je malo jedno složeno pitanje, nadam se da će se naći rješenje, evo, najviše radi nas, a i radi ovako radi ugroze na samom području.
1: Kakva je bila suradnja sa lokalnim DVD-ovima diljem Dalmacije? Ovoga puta svi su manje više bili uključeni, pomogle su da kakve zračne snage?
2: Pa suradnja je nama inače već godinama, otkad ja sam god u vatrogasima na jako visini i sve ide bolja i bolja, tako da tu apsolutno nema problema. Ne samo sa njima, nego sa svim dionicima i sa našim Crvenim križem i s Gorskom službom sa spašavanja i sa policijom i sa vojskom, naravno sa našim zračnim snagama, tako da mislim da tu apsolutno problema nema, da paće sve bolje i bolje.
1: Sapodnički, hvala lijepa. Poštovani gledatelji, pozdravljamo vas eto, uz dobre vijesti o tome kako je požar zapravo gotovo pogašen na Čiovu i uz poruku opreza nikad dosta.
0: Branko, hvala tebi i tvom gostu na javljanju. Požar na Čiovu, nažalost, nije bio jedini u Dalmaciji. Gorjelo je i kod Stona i Orebića nakon grmljavinskog nevremena, no i ti su požari pod nadzorom vatrogasaca. A jutros novi problemi buknuo je požar na Mljetu, gdje gašenje otežava nepristupačan teren i gusta borova šuma. Glavni dio protupožarne sezone nije dobro počeo, naime samo u posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zgorjelo 117 hektara.
3: Prvih šest mjeseci ove godine imali smo kod samo požara raslinja, oko 2800 požara raslinja sa 6300 hektara opožarene površine, što su povećanje, kao što ste rekli. Isto tako i zračne snage su djelovale na 70% više požarišta. Protekle godine su bili u ovo vrijeme na 22 požara, ove godine na čak 38 požara u prvih šest mjeseci.
0: Toplinski val doseže vrhunac, temperature u mnogim dijelovima Hrvatske prelaze 35 celzijevih stupnjeva. I danas su izdane upozorenja zbog vrućina, crveno na obali te narančasto na kontinentu. Meteoalarmi su na snazi zbog najavljene promjene vremena koja stiže sredinom dana. Prema prognozi DHMZ-a očekuje se grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, pljuskovima te obilnom kišom koja može uzrokovati bujične poplave. Inflacija u lipnju iznosila je na godišnjoj razini 4,5%, što je usporavanje u odnosu na mjesec prije, kada je iznosila 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Na godišnji rast cijena najviše utjecala energija, koja je poskupila više od 13%. Cijene usluga više su za 8%, a hrana, piće i duhan poskupili su za 1,8%. Višu stopu inflacije od Hrvatske u eurozoni imaju samo Litva i Bugarska. Na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja održava se najatraktivniji dio međunarodne združene vojne vježbe Borbena moć 26. U njoj sudjeluje više od 3000 pripadnika Hrvatske vojske te oko 500 vojnika savezničkih i partnerskih zemalja. Vježbu u Slunju prate i predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga, ministar obrane te načelnik glavnog stožera, javio se Eugen Husak.
4: U protekla dva tjedna 3000 hrvatskih i 500 savezničkih vojnika pokazali su što znaju i umiju. Cilj vježbe je pokazati sposobnosti hrvatske vojske u obrani hrvatskog teritorija, interoperabilnost između svih rodova vojske u zraku, na tlu i na moru, kao i sposobnost obrane i suradnje sa savezničkim snagama u sklopu obrane NATO prostora. Tako da danas ovdje u Slunju gledamo nalete Rafala, Black Hawkova, Kiowa Warriora, dronova, napadačke akcije oklopnjaka Bradleya, hrvatskih tenkova, Patria, djelovanje specijalnih snaga i pješaštva dalekometnog topništva. Nažalost, ovu vojnu vježbu donekle su zasjenili posljednji politički prijepor između Pantovčaka i Banskih dvora. U Slunju će danas biti predsjednik Zoran Milanović kao i ministar obrane Ivan Anušić, ali barem u ovom političkom dijelu ova vojna vježba ipak ima donekle gorak okus.
0: A nakon što je zbog prijepora oko slanja pripadnika počasno zaštitne bojne na vojni mimohod u Pariz, predsjednik Zoran Milanović pozvao premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak, stigao mu je premijerov odgovor. U njemu se navodi da je ministar obrane Ivan Anušić donio odluku o sudjelovanju 20 pripadnika oružanih snaga na mimohodu i uputio je načelniku glavnog stožera general pukovniku Tihomiru Kundidu. Milanović je prije toga Plenkovića obavijestio kako je donio zapovjed da oružane snage neće sudjelovati na mimohodu. Plenković smatra da takav Milanovićev potez nema uporište u zakonu i ne vidi potrebu za sastankom dok ga ne povuče.
5: Kategorički odbacujem neutemeljenu tvrdnju iz vašeg dopisa da je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske izložen pritiscima iz vlade. Osim ako pritom ne mislite na očekivanje da načelnik glavnog stožera postupa u skladu sa zakonom o obrani i provede zakonitu odluku ministra obrane. Ujedno odlučno odbacujem i vašu neosnovanu i proizvoljnu ocjenu o ugroženosti sustava zapovijedanja i stabilnosti cjelokupnog sustava obrane, kao i vaše jučerašnje potpuno besmislene insinuacije o povredi članka 345. Kaznenog zakona.
0: Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji donosi niz novih pravila u turistički sektor, zbog čega je naišao na negativnu reakciju udruge iznajmljivača. U Saboru je Šime Vičević. Šime, o kakvim je novostima riječ?
6: Nakon što ovaj zakon stupi na snagu, iznajmljivači koji žele oglasiti svoje apartmane i sobe na digitalnim platformama morat će imati posebni registracijski broj. A to znači i da digitalne platforme neće smjeti objavljivati takve oglase bez toga broja. Novost dolazi i za same ugostitelje. Naime, nakon što ovaj zakon stupi na snagu, oni neće smjeti posluživati energetska pića osobama mlađima od 18 godina. Dakle, vrijedit će ista pravila kao i kada su u pitanju alkoholna pića. Inače, u samoj saborskoj raspravi zastupnici su se najviše doticali problematike malih, odnosno obiteljskih iznajmljivača, dok oporba tvrdi da ih ovaj zakon ne štiti i da će im zapravo samo donijeti dodatne probleme. Vladajući tvrde da ovaj zakon donosi određeni napredak, a što se tiče udruge iznajmljivača, ona je saborskim zastupnicima poslala jedan dopis, jedno pismo u kojoj upozoravaju na problem takozvanog VT susjeda u stambenim zgradama, odnosno posebne dozvole susjeda da bi se neki prostor iznajmljivao, ali isto tako ističu i da će postojati problem kada govorimo o uvođenju ponovne kategorizacije, odnosno rekategorizacije objekta nakon 10 godina. Evo što su u saborskoj raspravi poručili saborski zastupnici.
7: Zakon treba razlikovati rentijere koji imaju cijeli niz nekretnina i zarađuju određeni kapital, čak ni ne znaju kako im izgleda određeni apartman od onih obiteljskih iznajmljivača koji tu jesu. Pričamo o kategorizaciji nakon 10 godina.
8: Hrvatski turizam nisu izgradili samo hoteli i velike investicije i veliki sustavi. Hrvatski turizam izgradio je upravo onaj mali iznajmljivač, domaćin. Domaćin koji je gostu otvorio vrata svoje obitelji.
9: U zakonu je određena kategorija domaćina. On će se sigurno i u daljem periodu je razvijati i dobit će neke odlike onako kako bi trebale biti.
10: I vi kao jedinog krivca za priuštivo stanovanje optužujete naše obiteljske iznajmljivače, što je potpuna neistina. Jer ja stvarno moram podsjetiti da na sve to utječe vaša neadekvatna stambena politika od 2016. na ovamo.
11: Bilježimo rast registriranih ugovora o dugoročnom najmu na razini Hrvatske od preko 26%. Želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito. Želimo stati na kraj neregistriranom smještaju, zaštititi pošteni iznajmljivači i ugostitelji od nelojalne konkurencije.
0: Šest dana nakon razornih potresa, čudo u Venezueli. Iz ruševina zgrade izvučen je trogodišnji dječak. Spasila ga je ekipa jordanske civilne zaštite koja ga je locirala termalnim kamerama i satima oprezno uklanjala ruševine prateći njegove vitalne znakove. Međunarodni spasilački timovi nastavljaju potragu za preživjelima. U potresima magnitude 7,2 i 7,5 poginule su najmanje 1943 osobe, više od 10,5 tisuća je ozlijeđeno, deseci tisuća ljudi i dalje se vode kao nestali.
5: Nismo odustali od spašavanja. Teškom mehanizacijom upravljaju stručnjaci koji traže tunele i mjesta kroz koja možemo doći do preživjelih. Ne smijemo prestati s neumornom potragom za preživjelima. Moramo sačuvati nadu i nastaviti vjerovati da ćemo ispod ruševina pronaći još živih ljudi.
0: Predsjednik SAD-a Donald Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od milijardu dolara prihoda, najviše od poslovanja s kriptovalutama. Više od 500 milijuna dolara zaradio tvrtke World Liberty Financial, a 635 milijuna od prodaje svoje kriptovalute. Bijela kuća odbacuje optužbe za sukob interesa i tvrdi da predsjednik od svoje dužnosti ne ostvaruje korist. U Zagrebu se održava 12. liderova konferencija o izvozu Pametni znaju čemu služi izvoz. Okupili su se vodeći hrvatski izvoznici, a glavne teme o kojima će se raspravljati su pronalazak novih tržišta, upravljanje rizicima te povećanje konkurentnosti u svjetlu geopolitičkih nestabilnosti.
12: Najviše se borimo sa konkurentnošću. Hrvatska više nije jeftina država. Mi smo postali sve skuplja i skuplja. Ja bih rekao, u konkurenciji onih država u kojoj mi zapravo na neki način gospodarstveno i spadamo, mi nismo konkurentni. Iz više razloga, jedan je cijena rada, druga je zasigurno, mi smo malo tržište i u tom smislu naši izvoznici imaju kudikamo težu situaciju, poziciju izboriti se.
13: Mislim da kompletna europska industrija mora poraditi na svojoj konkurentnosti. Znači, jednostavno, nivo produktivnosti u usporedbi sa kineskim i američkim tvrtkama nije usporedivo, nije dobar trend.
0: Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja našeg dnevnika. Hvala vam i doviđenja.

0: And welcome back to Crow 2000. Before we head overseas to North America for World Cup chat, we're going to keep it local and remind you all of a fantastic result here in New South Wales football with Sydney United 58 FC winning their ninth Waratah Cup final, defeating Apia Leichhardt by 3-1. It was a monumental win for the boys in red, white and blue. Wells scoring goals in the 15th and 86th minute, with Koko in the 63rd minute doing enough to give the spoils to the boys from Edenza, and Conestabo's 44th minute strike from RPL Leichhardt not enough to undo the damage. So it was 3-1 for Sydney United, and kickoff was at Valentine Sports Ground yesterday night at 7 p.m. So on behalf of everyone here at Crow 2000, would like to wish the boys a massive congratulations, and hopefully the first of a number of pieces of silverware this year. Bravo dečki i čestitamo. And now we head off to the World Cup section of our show, where we will firstly have a Croatian izvještaj on some of the World Cup matches so far, before we'll have a look at Izjave press conferences following Croatia's 2-1 win against Ghana, and then prior to the match against Portugal. Of course, this will be of interest to all of you supporting our Vatrini. And what can we say is that Croatia has been improving as the tournament has progressed. The third match against Ghana was tactically played very well. We controlled the pace of the game. And despite a bit of a shaky moment after halftime when they equalized, we got things back on track. Luka Modric delivering a captain's performance, a true captain's performance. It was really something special to behold. Croatia qualified second in their group, second in Group L, which meant that they played the second place team in Group K, which was Portugal. Portugal were unable to get the best of Colombia, and they haven't been amazing. They've been okay, but they haven't been amazing. And I think there is a lot of positives that can be taken for Croatia heading into the clash against Portugal. Of note, some performances, definitely Baturina has probably been our best at this tournament. And whilst on the other hand, some players that have been struggling with injury and haven't played much this season, like Gvardiol, for example, have been perhaps disappointing. So we'll see how Croatia fares in tomorrow morning. But let's have a look at a recap of where we've been this tournament and some thoughts from the Hrvatski Stožer.
1: Završena su natjecanja u skupinama, počela je nokaut faza natjecanja i Australija i Hrvatska su se plasirale, a susret Hrvatske i Portugala jedan je od najočekivanijih u prvim susretima 32 momčadi koje su prošle natjecanje u skupinama. Hrvatska je drugo mjesto u skupini L osigurala dramatičnom pobjedom protiv Gane, zahvaljujući pogotku Nikole Vlašića u završnici susreta. Engleska je osvojila prvo mjesto u skupini, dok je i Gana prošla dalje kao jedna od najboljih treće plasiranih reprezentacija. Portugal je s druge strane osvojio skupinu K nakon remija, bez pogotka s Kolumbijom, pa će se u 16. finala sučeliti upravo s Hrvatskom. Utakmica se igra u petak u 9 sati ujutro po vremenu na istočnoj obali Australije. Australija je također ispunila prvi cilj i izborila plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Sokerusi će u subotu u 4 sata ujutro u Dallasu igrati protiv Egipta. Brigu izborniku Toniju Popoviću stvaraju ozljede Matthewa Lekija i Jacoba Italijana, koji su završili nastup na prvenstvu, dok je nastup egipatske zvijezde Mohameda Salaha i dalje pod upitnikom zbog ozljede zadnje lože. Jedna od najvećih priča dosadašnjeg prvenstva je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je prvi put izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. U 16. finala čekaju domaćin turnira, reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, u susretu koji se igra u četvrtak u podne po istočno-australskom vremenu. Posljednji dan grupne faze donio je i povijesni uspjeh Demokratske Republike Kongo, koja se prvi put plasirala u nokaut fazu svjetskog prvenstva pobjedom protiv Uzbekistana, dok je Iran ostao bez plasmana nakon dramatičnog raspleta i remija Austrije i Alžira. Nakon 72 utakmice grupne faze sada počinje dio natjecanja u kojemu više nema popravnog ispita. Svaki poraz znači kraj borbe za naslov svjetskog prvaka. Nokaut faza već je otvorena pobjedom Kanade protiv Južnoafričke Republike.
2: Golemo, ali zanimljivo svjetsko nogometno prvenstvo sa 48 reprezentacija donijelo je brojna iznenađenja. Već su ispale renomirane momčadi poput Njemačke, Nizozemske, Urugvaja i Turske, a čak 9 od 10 afričkih reprezentacija probilo se u drugi krug. Dalje su prošli Maroko, Obala Bjelokosti, Demokratska Republika Kongo, Senegal, Alžir, Egipat, Južna Afrika, Gana i Zelenortski otoci. Jedino nije uspio Tunis, najuspješniji u prvom dijelu natjecanja bio je Maroko, osvojivši 7 bodova u skupini kao i Brazil. Možda i najveće iznenađenje priredili su Zelenortski otoci, koji su kroz skupinu prošli bez poraza, remiziravši sa Španjolskom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom. Otočna država u zapadnu obalu Afrike s tek nešto više od 500.000 stanovnika postala je najmanja zemlja po broju stanovnika koja je ikada ušla u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Najviše su pokazali Marokanci, koji su na zadnjem World Cupu izgubili u susretu za broncu od Hrvatske. Južna Afrika je već ispala u 16. finala od Kanade, primivši gol u sudačkoj nadoknadi drugog dijela. Maroko je na 11. prošao Nizozemsku, Norvežani su bili bolji od Obale Bjelokosti, Demokratska Republika Kongo je izgubila od Engleza, Senegal će igrati s Belgijom, Alžir sa Švicarcima, a Egipat sa Australijom. Zelenortski otoci će odmjeriti snage s Argentincima, Gana protiv Kolumbije. Znaju se već neki parovi osmine finala prvenstva, Kanađani će igrati s Marokancima, a Paragvaj s Francuzima, koji su do sada najuvjerljivija reprezentacija na prvenstvu s Mbappeom koji lovi nove rekorde, a koji se nakon utakmice sa Šveđanima izjednačio po broju golova na ovom svjetskom prvenstvu s Argentincem Lionelom Messijem, te došao na samo jedan gol za ostatka za rekordom legendarnog Argentinca po broju golova na svjetskim prvenstvima, Messi 19, Mbappe 18. U 16. finale još su Brazil i Norveška i jedan od domaćina Meksiko i Engleska. Meksikanci su prethodno izbacili Ekvadorce. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Torontu 3. srpnja u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu očekuje 11. međusobni susret s reprezentacijom Portugala. U dosadašnjih 10 međusobnih susreta Portugalci su slavili 7 puta, 2 utakmice su završile bez pobjednika, a jednom je slavila Hrvatska i to u prijateljskoj utakmici. Biće to vjerojatno i posljednja utakmica na svjetskom prvenstvu ili za Luku Modrića ili za Cristiano Ronaldo. Ronaldo i Modrić, dvojica nogometnih velikana, godinama su bili igrači u Real Madridu. Za Ronaldo ovo je 6. svjetsko prvenstvo, za Modrića 5. Modrić se može pohvaliti sa svjetskim srebrom iz 2018. i broncom iz 2020. Ronaldo s europskim zlatom 2016. Teško je vjerovati kako bi za 4 godine i dalje mogli predvojiti svoje reprezentacije. Ronaldo ima 41 godinu, a Modrić 40 godina. Evo što o svemu misli izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.
3: Napravili smo svoj cilj. Taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Kad prođemo potrebu, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej. Okay. Mi sad idemo njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako, igrati i suprotstaviti se na mogući način. Ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će to biti nama vrh svega.
2: Rekao je hrvatski nogometni izbornik Dalić.

0: Izborniče, čestitam, velika pobjeda, ispunili ste primarne ciljeve, Hrvatska je u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Evo, kako gledate sad i na ovu utakmicu i na sve do sada?
1: Evo, prvo da dečkima čestitam na prolasku skupine sa dvije pobjede. Jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas igrala fantastičnu utakmicu u tačkom smislu. Dobro se postavila, ja bih rekao ono da su mi vratili na svoje stare postavke kako je bilo 9 godina. Tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine, i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu, ali zaista dečki su danas dali svoj maksimum. Ja sam stalno govorio na pres konferencijama da mi puno bolje izgledamo na treningu nego na utakmici i da mora to biti dobro. Vjerujem jednim drugima, vjerujem oni meni, vjerujem ja njima, znam da mogu i to se čest pokazalo.
2: Izborniče, čestitke na pobjedi. Svaka pobjeda na svjetskom prvenstvu je fenomenalno za nas. Modrić, 40 godina, 90 minuta, fenomenalna utakmica. Hoće li ovo utjecati na njega, pošto smo ga prošle dio utakmice ranije izvukli iz igre? I pod pitanje, Portugal, Kolumbija...
1: Pa mislim da su svi dali svoj maksimum danas u utakmici od prvoga do zadnjega, ovi koji su ušli i koji su igrali cijelu utakmicu, a Luka je bio zaista fantastičan. U zadnjoj minuti on uklizava, blokira šut, ono kakav je cijelu karijeru, takav je bio večeras. I drago mi je da je tako bilo i da je tako ispalo. Ne bi bilo baš najljepše da je završilo drugačije. I neka ovo bude njemu na čast, njemu pobjeda. Ali mislim da su svi dečki dali svoj maksimum i napravili jednu zaista fantastičnu utakmicu, pogotovo u tom tačkom smislu. Sljedeći protivnik koji će biti nebitno je, mi znamo što možemo, što želimo. Idemo u Toronto, imat ćemo sigurno veliku podršku, ali ni njima nije svejedno, ni Portugal, ni Kolumbiji, da igraju s Hrvatskom. Tako da evo, sve otvoreno, mi smo napravili taj prvi cilj, idemo dalje.
3: Izborniče, još jednom čestitke na pobjedi. Evo, Nikola Vlašić je onako, rekao bi, poprilično neočekivano se pronašao u prvom sastavu, na kraju nagradio sebe s pogotkom, pa evo, kako je došlo do te odluke?
1: Pa Nikola Vlašić na treningu radi fantastičan posao. Ja sam rekao, puno je komentara ko će početi, ali vi ne gledate treninge, vi niste s nama tamo, prema tome vi ne možete procijeniti ko je, ko nije. Ali Nikola je zaista svaki trening bio na jednom vrhunskom nivou, igrao je sjajnu sezonu i baš to njemu pasa ovakav način igre da između linija primi loptu, igrao je to cijelu sezonu i on je to na najbolji mogući način vratio. Igrao je fazu obrane jako dobro, pogodio sa tivu i na kraju zabio taj gol. Prije tekme sam mu rekao, ovo je tvoja utakmica, evo, baš da to poklopilo, da je to njegova utakmica i super.
4: Hello, my name is Paul McInnesson with The Guardian in London. Another question about Luka Modric, if I may, because he was exceptional tonight and became the oldest player in the history of the World Cup to register an assist at the end of the game. And then in the very last action, he took the ball off the toe of Fatawu in the box. He's 40 years old. How does he have that stamina, that energy, that ability to focus and concentrate at this level still?
1: Pa to je njegov karakter i njegova energija i zato koliko dugo traje. Dakle, dobro ste rekli, napravio asistenciju i nakon toga dva puta je spašavao naš gol kad je se uklizavao, kad je se bacao i da nije odustao. Obično bi ga mijenjali u nekih nakon sat vremena, ali ovaj put zaista on se više, što je išao kraju, on se više dizao, a ne padao i bio se bolji i bolji. Tako da je on danas bio zaista primjer kako treba i to je njegov karakter, njegova energija i... On je svjestan da je ovo njegovo zadnje svjetsko prvenstvo i želi se na najbolji mogući način do toga oprosti svjetskog prvenstva. I evo, ja mu samo želim da bude zdrav i da sa Hrvatskom potraje što duže ovdje.
5: Hi coach, in English if that's okay. You've obviously been in this position before in 2018 and 2022. What is your feeling of what this group can achieve compared to those previous World Cups?
1: Pa mi smo napravili sjajne stvari 2018. i 2022. godine i mimo svih očekivanja. I sad smo sami podigli ljestvicu jako visoko, očekivanja su jako velika. Mi to želimo i znam da to nije lako. To je teško ponoviti. Puno lakše je nešto napraviti nego to ponoviti. Mi smo ponovili u Kataru. Ove godine ćemo pokušati isto. Znam da nije jednostavno, nije lagano. Ova reprezentacija vrijedi ako je smjena generacija. Znam da je ovo samo jedan mali koračić, ovo nije ništa. prolazak skupine, ok, to je bilo i nećemo vići u nekoj euforiju s tim. Moramo se spremiti, ići dalje i pokušati proći u iduću utakmicu.
0: Izborniče, još ste tamo na onoj press konferenciji u Rijeci na početku priprema rekli kako puno očekujete i od mladih igrača. Evo, Baturina, fenomenalan cijeli turnir, Sučić asistirao protiv Engleske, danas zabio. Može koja da je rečenica o njima?
1: Pa dobro, oni su stasaju uz ove starije igrače i vrijeme je i red da on malo neke stvari odrade. Baturina ih odrađuje cijeli turnir, Petar Sučić isto. Tako da dolazi vrijeme od svih njih. Nadam se će Joško se vratiti u formu, njemu nije lako, on nije igrao pola godine i da je to dobro. Mi imamo zaista ovaj dobre igrače i jedan miks, tako da evo, sve to bilo jako danas dobro. Žao mi je samo da danas nam Kramarić nije ušao nimalo, tako sutra se poklopilo, ali Krama je tu koji je s nama cijelo to vrijeme, evo, malo se ta situacija, mi je žao zbog toga, ali evo, bit će prigod drugu utakmicu.
6: Danas je obrana odigrala odlično, je li to možda razlog što je Perišić ipak stao na tu poziciju na kojem je bio Gvardiol? Djelomičan razlog i koliko ste zadovoljni igrom obrane?
1: Pa dobro, mi smo danas malo drugačije stali pa je bilo lakše obrani. Oni su i prvu i drugu smo bili na vetrometini gdje smo izašli previše van, išli u visoki presing, ali to nije naš način igre. To je možda bila moja greška u nekim postavkama, ali danas kad smo bili svi skupa kompaktni, kad smo bili svi skupa zajedno, onda je bilo to drugačije. Perić igrao lijevoga beka, nije njegova pozicija, ali sigurno da je on od Joška u ovom trenutku ima više samo pouzdanja i sigurnosti. Primili smo gol nakon prekida, ali po svim mojim informacijama da je bio ofsajd, jer je čovjek koji je radio blok bio ofsajdu, tako da je to definitivno bila gol, po meni nije čist, jer čim se tako puno gleda, tu je puno sumnje u to. Ali dobro, za sada te ruke, odluke nisu išle na ruku, a možda bude bolje idući put. Jer siguran sam da protiv Engleske ne bi se ponovio penal i da ne bi danas bio ofsajd. Da bi danas bio ofsajd.
7: Izborniče, uz čestitke, pitanje, vidio sam na ekranu da ste održali jedan govor motivacijski u ovom klupku nakon, vi čini mi se da je Luka nešto rekao, ako nam možete dijelić toga otkriti. Ovo je kao motivacijski govor za ono što slijedi.
1: Ma ništa, napravili smo dečki posao koji smo planirali, sve ok, dobri ste bili, gotovo, zaboravite ovo, vraćamo se u kamp, idemo spremati za Toronto. Nema tu puno priče, govora. Jesam malo im rekao u tom segmentu, puno je sumnji bilo, ja zaista ne razumijem ove glave naše da ovoliko reprezentacije sumnjaju. Ova reprezentacija mora biti poštovana, cijena da izgubi sve. I to je definitivno. A ne mi se utrkujemo ko će više blat, ko će više pljuvat po nama, ko će više komentare pisat, ko će šta desi se to. Mislim, to je zaista žalosno. Ova reprezentacija to nije zavrijedila jer danas dođe 40.000 Hrvata tu. I navijaju za Hrvatsku, podržavaju je i ona kad gubi i kad pobjede se voli. Šta je sve napravila za ovu državu, za ovaj narod, mora se poštovati cijent. A ne, jedva čekamo da izgubi jedno, evo ga, svi navale, pa čemu to? Ja ne znam, ne razumijem te glave. Ne razumijem te ljude, te glave ne razumijem, ali mi smo opet se svega toga izdigli i napravili danas pravu stvar.
8: To je to.
1: Evo, hvala lijepo.
9: Thank you, Coach Zalić.
10: Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
11: U trenucima gubitka
8: obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub. On je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610 6111, to jest 9610 6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.